0: اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, اور ان کا منہ بھون ڈالے گا, بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلی درجے کی جائے قیام. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔

0: وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے

تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللہم قینی شر نفسی, اور آگے وعزم لی علی ارشد امری, اور میرے لیے میرے تمام کاموں میں سب سے بہتر راستے پر عظیمت کے ساتھ چلنے کی مضبوط ارادہ عطا فرماؤں تاکہ میں اس راستے پر مضبوطی سے چلوں. اب آتے ہیں مغفرت طلبے کی طرف. دیکھیں یہاں کتنے پہلو بتائے گئے. اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت, میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے, وہ بھی جو ظاہر کیے. وما اخطأت وما عمدت, وہ بھی جو غلطی سے ہوئے اور وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے. وما علمت وما جہلت, اور وہ بھی جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن سے میں خود لا علم ہوں جاہل ہوں. تو یہ دعا سامعین کرام انسان کی اندرونی اصلاح کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ہے, کیونکہ یہ تین بنیادی مسائل کو حل کرتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ شر نفس سے حفاظت. انسان کا سب سے بڑا دشمن گویا کہ نفس ہے, چونکہ دوسرے دشمنوں کو تو وہ دیکھنے میں سے پہچانتا ہے, اپنے نفس کو تو وہ کہاں پہچانے. بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں, نفس کے خواہشات کے تابع دار بن جاتے ہیں. تو نفس کا شر یہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے, تو اس سے حفاظت طلب کی گئی ہے. اللہم قینی شر نفسی, اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس تو بھائی برائی کا حکم دیتا ہے, جیسے کہ قرآن میں ہے نا نفس الامارۃ بالسوء, نفس خواہشات میں دھکیلتا ہے, گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, عبادت سے سستی پیدا کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خود اپنے نفس سے بچا. اللہم قینی شر نفسی, تو یہ بہت بصیرت کی بات ہے. بصیرت والے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھے سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکثر بیشتر دشمن باہر ڈھونڈتا ہے, حالانکہ سب سے خطرناک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کا خود اپنا نفس ہے. اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے, وعزم لی علی ارشد امری, یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نہ بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما. بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے. تو عزم کا مطلب بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں, چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے عزم کا اعادہ کیا, عزم کیا. تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ, صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا, اور یہ صبر صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف, جس امر میں بھلائی زیادہ ہے اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما, عزم عطا کر تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے, وہ ایک تو اسررت وما اعلنت, پھر ہے وما عمدت, اور پھر ہے وما علمت وما جہلت. تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں. ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں, کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے. صرف علم کافی نہیں, عزم بھی ضروری ہے. یہ ہے دوسرا سبق کہ آپ نے عزم بھی کرنا ہے, عزائم سامنے رکھنے ہیں. عزیمت کے ساتھ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو صرف جانکاری لینے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا. اور آگے یہ ہے کہ بھائی میں مغفرت کے حوالے سے جو بھی چیزیں, جو بھی گناہ مجھے سرزد ہوئی سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں. تو گویا یہاں یہ ہے کہ مغفرت اور توبہ اور معافی کی امیدوار ہوں. تو اس طرح جو ہے نا توبہ جزوی نہیں کامل ہونی چاہیے, کہ جتنے بھی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں, ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو عزم کی طرف لے کے آنا, عزیمت کی طرف لے کے آنا یہ بے حد ضروری ہے. تو دعا مومن کی مکمل اندرونی ری سٹارٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ دعا بہت ہی اہم ہے, اس میں نفس کی اصلاح, ارادے کی مضبوطی اور گناہوں کی مکمل صفائی کی طلب ہے.
یہ دعا جہاں انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور

0: حقیقی بندگی کا معنی بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے حقیقی بندگی کیسی ہونی چاہیے. اے اللہ ہماری نفس کی اصلاح کر, ارادے میں مضبوطی عطا فرما اور ہمارے دلوں سے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا سنت ہے. یہ بات سلام کے عمومی حکم میں شامل ہے. مزید گھر میں جانے سے پہلے مسواک کرنا بھی سنت ہے. یوں پہلے مسواک کی جائے, پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو پہلے مسواک کرتے تھے. روایت ہے صحیح مسلم کی. یعنی آدمی مسواک کرے, گھر آئے اور اہل خانہ کو سلام کرے, یا پھر گھر آ کر سلام کرے اور پہلے مسواک کر لے. بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی بھی گھر میں جا کر سلام کہنا سنت ہے, چاہے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہنا, جو اللہ کی طرف سے ہے بابرکت پاکیزہ. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ RJ مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ, دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
3: کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل, ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں.
5: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ سپورٹس کی دنیا سے,
3: ٹیون ان کریں سپورٹس راؤنڈ.

0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: سامعین کرام، عربی زبان کی مشہور اور طنزیہ کہاوت ہے، حافظ الحبہ ودافق الدبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو پیسے پیسے پر بخل کرتا ہے، اپنی ضروریات اور گھر والوں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن جب کسی غیر اہم یا فضول چیز پر آتا ہے تو ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے۔ یہ کہاوت ایسے شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں تنگی کرتا ہے، مگر نمود و نمائش یا غیر ضروری چیزوں پر بے دریغ پیسہ بہا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کئی جملے اور کہاوتیں رائج ہیں جو اس صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایسے کہتے ہیں نا، کپڑے کی جیب خالی مگر باتیں لمبی چوڑی، یا پھر گھر میں فاقے باہر دکھاوے، یعنی اہل خانہ بھوکے رہے مگر دنیا کے سامنے شان و شوکت دکھائے۔ دوستوں، یہ سب کہاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سخاوت وہ ہے جو اپنے گھر اور ضرورت مندوں سے شروع ہو، ورنہ جو انسان اپنے اولاد اور اہل خانہ پر بخل کرے مگر غیر ضروری چیزوں پر دل کھول دے، اس کی فیاضی اصل میں تماشا ہی ہے۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: سے سلام کرنا ایک بڑی اہم سنت ہے اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کا ادب سکھایا۔ ربعی ابن حراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی اجازت طلب کی اور صرف یہ کہا کیا میں اندر آ جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اسے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، اسے کہو کہ پہلے السلام علیکم کہے پھر اجازت طلب کرے۔ روایت ہے سنن ابو داؤد کی۔ سامعین کرام، اس طرح ہم جب آداب کی رعایت کریں گے تو ہم گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس میں محبت کا اعلان بھی ہے۔ آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، نہ سلام، نہ دعا، نہ گھر والوں سے محبت بھرا کلام۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کو عام کیا جائے۔ ایک گھر میں اگر سلام کی آوازیں گونجتی رہیں تو وہاں محبت بڑھتی ہے، بچے سیکھتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ روایت ہے صحیح مسلم کی۔ تو آج بہت سے گھروں میں ٹی وی کی آواز ہے، موبائل کی آواز ہے، خبروں کی آواز ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی آواز کم سنائی دیتی ہے۔ تو ذکر اللہ، ذکر الہی یہ گھر کی روح ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہو، جہاں تسبیحات ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ گھر زندہ گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ روحانی اعتبار سے مردہ گھر بن جاتا ہے۔ تو گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ایک بابرکت گھر بن جائے۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو تو صرف ظاہری آرائش کافی نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں وہ اعمال ہوں جو سکون کا سبب بنتے ہیں۔ تو آئیے کوشش کریں چند آسان سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی۔ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں گے، دعا پڑھیں گے، گھر میں داخل ہونے پر سلام کریں گے، اپنے گھر کو ذکر الہی اور درود شریف سے آباد رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو سکون، محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ شف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات. سامعین کرام, آج بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. آج کا موضوع ہے سائبر اور معاشی اقتصادی جرائم سے روک تھام کے حوالے سے. تو بإذن اللہ تعالی کافی اہم گفتگو ہوگی, اور اس وقت ہمارے یہاں وزارت داخلہ سے افسر تشریف فرما ہیں, ان کا تعارف بھی ہم پیش کریں گے بإذن اللہ تعالی.

0: الاقتصادية والإلكترونية.
1: صحيح، تعرف الإدارة، تم الإنشاء لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من أحدث الإدارات في وزارة الداخلية في أواخر العام 2018، مواجهة التزايد الكبير لاستخدامات التكنولوجيا، حيث أصبحت لا تخلو جريمة من أن يكون جزء منها إلكتروني. ثم تقوم الإدارة بشكل أساسي بجمع الاستدلالات والتحري والتقصي والبحث عن الجناح، كما تخص الإدارة بمتابعة كل ما من شأنه أن يمثل خرقا للقانون أو الأمن في الفضاء الاستبراني. وتستقبل الإدارة شكاوي من الجمهور والشركات، من ثم تباشر أعمالها الشرطية في جمع الاستدلالات التواصل للفاعل.
0: جميل. كما ذكرت سيد الملازم، هي يعني من أهم التعريف لل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
1: صحيح.
0: خلنا نوضح المحور هذا وبعد إن شاء الله نعود إليك. سامي الكرام جسكي فاس لفتننت خانم لحم الأحدان المهندي ونسي هماري سوالت هاك اقتصادي والإلكترونيك جرائم يا سايبر اور اقتصادي جرائم کی روک تھام کا جو ادارہ ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے تو سلسلے میں فاس لفتننت غانم لحدان المهندی انہوں نے ہمیں جو وضاحت پیش کی وہ یہ ہے کہ قطر کی جو سائبر اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا جو ادارہ ہے یہ تقریباً 2018 کے آخر میں وزارت داخلہ نے اس ادارے کو قائم کیا ہے اور اس کا مقصد تھا جیسے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو پرابلمس آ رہے تھے جو جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا تو اس کو اس کی روک تھام کے حوالے سے یہ ان کا سب سے اہم کام تھا بنیادی کام اور یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی یہ بات بھی انہوں نے بتایا کہ یعنی ہر ایک جرم یا جریمہ یا جرائم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں ایک حصہ الیکٹرانک ضرور رہتا ہے تو یعنی زیادہ تر جرائم میں کسی نہ کسی انداز میں سائبر عنصر شامل ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس یعنی ادارے کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے اور یہ ادارہ قومی سلامتی کو درپیش جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا اور جیسے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو دلائل اور سرچ وغیرہ یہاں تک کہ جو کرمینلز ہیں ان کے بارے میں جو پوچھ پاچھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب یہ جو پروسیجر ہے اس کو مکمل کرتے ہوئے اور اس سلسلے میں یہ سب سے جو ان کے پاس احدث جو اجہزہ ہے ادوات ہیں جو ڈیوائسز ہیں اپڈیٹڈ تو ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس آن لائن شبکہ یا پھر اس آن لائن پلیٹفارم پر ان کی صحیح جانچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جمہور یا پھر آڈینس مختلف کمپنی سے جو مختلف شکایتیں بھی شکایتوں کا بھی استقبال کرتے ہیں اوورال شکایتیں لے کر جب ان تک پہنچتی ہیں یہ شکایتیں ساتھ ساتھ وہ متعلقہ جو ادارے ہیں پولیس کے ان تک یہ شکایتیں پہنچا دیتے ہیں ساتھ ساتھ آگے جا کے وہ اپنی کاروائیاں مکمل کرتے ہیں اور قانونی کاروائی کے لیے مناسب اقدامات اٹھاتے ہیں اب سامعین کرام ہمارا اگلا سوال رہے گا فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المهندی سے کہ سائبر جرائم کے اقسام یا پھر سائبر جرائم کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے سیادت الملازم الاول غانم لحدان المهندی من ادارت مکافحات الجرائم الاقتصادیہ والالکترونیہ تابع لوزارت داخلیہ بدولت قطر سیادت الملازم اول یعنی ننتقل المحور التالی ما هي الجريمه الالکترونیہ وكيف تعرفها سيادتك
1: الجريمه هي في كذا خمس انواع تقريبا الاختراق والاحتيال بمختلف أنواعه التهديد والابتزاز الاستغلال الجنسي للأطفال ونشر الشائعات
0: أوكي يعني هذه بصفة عامة يعني
1: بصفة عامة
0: أنواع الجرائم
1: أيوة
0: الإلكترونية
1: الإلكترونية هذه صفة خاصة
0: جميل سيادة الملازم يعني هذه الأنواع الجرائم ويعني ان شاء الله نتطرق للتفاصيل لاحقا
1: ان شاء الله
0: باذن الله لسامعين الكرام جیسے کہ ہمارے سوال تھا کہ سائبر جرم کیا ہے اس کے کیا انواع اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں یہ جرائم اس میں ہیکنگ ہے

0: اسی طرح فراڈ ہے یعنی مالی دھوکا یا جعلی طور پر بینکنگ فراڈ وغیرہ جو مختلف لوگ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کافی جو ہے نا آگے ہی مہم ہمارے اس ریڈیو اسٹیشن سے بھی چلائی جاتی ہے یہاں تھریٹس اور بلیک میلنگ کی بات بھی انہوں نے کہی اور بچوں کا جنسی استحصال کے حوالے سے بھی کہا اور مزید انہوں نے افواہیں پھیلانا اسپریڈنگ ریومرس اس سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یہ جرائم الیکٹرونیا میں شامل ہیں اور ان کی اقسام میں شمار ہوتے ہیں تو اوورال یعنی سائبر جرم جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں معلوماتی ٹیکنالوجی انفارمیشن سسٹم یا انٹرنیٹ کو یہاں غیر قانونی طور پر استعمال کرنا تو یہی دراصل یعنی اس کی تعریف ہے اور جیسے کہ انہوں نے ہمیں اس کی انواع اقسام کے حوالے سے بتایا تو یہ سب اس سائبر جرم میں شامل ہے اور ان تمام اقسام کے حوالے سے کیا سزائیں ہیں کس طرح ہمیں ان سے نمٹنے ہیں اس سلسلے میں ہم اب ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی سے پوچھیں گے اس کی وضاحت طلب کریں گے تو اوورال یعنی سائبر جرائم کے اسباب وغیرہ یہ تو سامعین کے نام آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں مختلف جو کچھ یعنی لوگ جو جعلی اس طرح کے کام میں مرتکب ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالیاتی مفاد کے حصول کے لیے اور یعنی وہ کسی افراد کے خلاف جان بوجھ کر کوئی نقصان کے لیے وہ اس طرح کاروائیاں کرتے ہیں تو یہ مختلف اسباب ہیں لیکن اوورال ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے تاکہ سائبر جرائم وغیرہ ان جرم فراڈ کے شکار ہم نہ بنیں تو بات یہی بنتی ہے کہ کسی جریمہ کے وقوع سے پہلے اس جریمہ یا جرم سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اس فراڈ کے شکار نہ ہوں اور اس معاملے میں پھنس نہ جائیں تو یہی بار بار ان کی طرف سے کہی جاتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ بھائی آپ اگر کہیں مسئلے میں اگر آپ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تب جا کر اب کوئی قانونی کاروائی کرنا پڑتا ہے آپ کو طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اگر خود محتاط رہیں تو کافی معاملات آپ یوں ہی حل کر سکتے ہیں اور مختلف اس طرح کے فراڈ کے شکاروں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو یہ موضوع کافی اہم ہے پروگرام کے اس مرحلے میں ہم جس موضوع کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ ہے سائبر جرائم سے بچاؤ اور ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی جن کا تعلق سائبر اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کے ادارے سے ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کافی ایک اہم شعبہ ہے وزارت داخلہ کا وہ اب ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے کہ بھائی سائبر جرائم سے بچاؤ ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے سیادت الملازم اول غانم الحدان المہندی من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية السؤال الموجه إليك سيادة الملازم ما هي نصيحتك للتصدي للجرائم الإلكترونية؟
1: نصيحتي هي زيادة الوعي لدى الجمهور بمخاطرها وأساليب الوقاية منها ترفع من مستوى التصدي للجريمة بشكل جميل. فعال
0: جميل
1: ولكن عند وقوع الجريمة فإن سرعة الإبلاغ واتخاذ عاملا مهم في نجاح عملية جمع الأدلة وعرضها للضياع والتلاعب وتقوم الإدارة بحملات توعية بصورة مستمرة تستهدف كافة شرائح المجتمع
0: من ضمنها يعني حضوركم هنا
1: على طول صحيح. ما تتأخر في حضورك
0: صحيح صحيح
1: عشان يكون بسرعة في التجاوب حق
0: البلاغات صحيح وكنت أذكر يعني حتى حضوركم هنا يعني عشان توصل الرسالة للجمهور حتى يعني أنت تنشر الوعي
1: أنشر الوعي وعشان ما يكون في أي تأخير
0: من أهم مقاصد هذه هذا البرنامج وهذه الحلقات وحضورك هنا بصراحة مشكورين وهذا الجهد جبار مشكورين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية
1: العفو هذا واجب
0: الله يسلمكم سامعین کرام جیسا کہ ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی سے ہمارا یہ سوال تھا کہ بھائی ہم سائبر جرائم سے کیسے بچیں اس کا مقابلہ کیسے کریں تو اس سلسلے میں انہوں نے جو دو پوائنٹ یعنی دو چیزیں ہمیں بتائیں وہ یہ کہ سب سے مؤثر ہتھیار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں احتیاط ہے اور آگہی ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ عوام میں شعور ہوگا اور جتنے بہتر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اتنے ہی جرائم کی روک تھام کے امکانات بڑھ جائیں گے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کی بات ہم تو کہیں گے لیکن اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں جا کر آپ نے یعنی اگر کوئی یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تو سلسلے میں انہوں نے جو بتایا ہمیں کافی اہم ہے, اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا جو الیکٹرانک جرائم سائبر جرائم کے شکار آپ ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے کو یہ بات پہنچائیے, اور جیسے کہ ان کا ادارہ ہے ادارت مکافحہ الجرائم اقتصاد الکترونیہ, یا پھر آگے جا کے ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے رابطہ کرنا ہے اگر آپ اس طرح کے جعلی کسی فراڈ وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں. تو یعنی جرم کی فوری رپورٹنگ کی جائے, یہ کافی اہم بات ہے. اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے یعنی جو ایویڈنس ہے نا فائلز وغیرہ میسیج جو بھی ہیں یہ سب کچھ یعنی جو اس طرح کے فراڈ کا کام کرنے والے ہیں وہ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں, ادھر ادھر بات گھما سکتے ہیں, چونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے تو اس میں جتنا جلدی آپ بتائیں گے اتنا کچھ وہ ثبوت وغیرہ ان کے پاس رہے گا. تو یہ تحقیقات اور شواہد جمع کرنے کے لیے نہایت اہم ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی ان کا ادارہ جو عوامی سطح پر اس طرح کی مختلف مہمات چلاتی ہیں اور آگہی کو عام کرتی ہے, یہ ادارہ جو مستقل طور پر اس سلسلے میں کام کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی موجودگی یہاں پر اور وزارت داخلہ جو جنہوں نے آپ کو نمائندہ بنا کر اس ادارے کے جو افراد ہیں انہوں نے جو آپ کو نمائندہ بنا کر یہاں بھیجا ہے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس طرح کی جو اویئرنیس کو عام کرنے کے سلسلے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ دراصل بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اویئرنیس کو عام کرنے میں. اور اس طرح جو بار بار بتائی جاتی ہے ہمارے جو جمہور ہیں آڈینس ہیں ہمارے سننے والے ہیں تو انہیں یہ کافی ان کے لیے مفید ہے, چونکہ آج ہر یعنی روزمرہ ہم اس ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ اس طرح کے آن لائن وغیرہ کے حوالے سے جو بھی جرائم ہیں اس سلسلے میں محتاط رہیں, اور ہمارے مہمان جو آپ کو ہدایات دے رہے ہیں ان کی پیروی کریں اور قانون کی پاسداری کریں جیسا کہ ہمارے مہمان بھی اللہ تعالیٰ مزید بتائیں گے ہمیں. اب ہم آگے بڑھیں گے, مہمان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی, ان سے ہمارا اگلا سوال یہ رہے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی الیکٹرانک بلیک میلنگ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کیسے ہیلپ اور یعنی مساعدہ طلب کرے, تو ہیلپ اسسٹنٹ کے لیے اس کا کیا طریقہ رہے گا, ساتھ ساتھ بلیک میلنگ الیکٹرانک بلیک میلنگ کا جو جریمہ ہے ان کے جو مرتکب ہوتے ہیں تو ان کی سزا قانونی طور پر کیا ہے, تو اس سلسلے میں ہم ان سے وضاحت طلب کریں گے. تو چلیں ہم ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی کا رخ کرتے ہیں. سیادت الملازم اول غانم لحدان المہندی من ادارت مکافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تابع وزارة داخلية بدولة قطر, سیادت الملازم نسمع عن الابتزاز الإلكتروني وعقوبته الشديدة في قطر, كيف يمكن للجمهور طلب المساعدة في حالة تعرضه للابتزاز الإلكتروني وما هي العقوبة على مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
1: للأسف يعتبر الابتزاز أحد الجرائم التي يقع فيها الكثير من الأشخاص وهو طابع جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 تحديد المادة رقم 6 التي ينص عليها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية في أحد تقنية المعلومات في تهديد أو الابتزاز الشخص أو الامتناع عنه.
0: جميل بصراحة يعني كما ذكرت يعني

0: القانون عقوبة شديدة ويعني قانونيا مش مسموح، واللي يرتكب هذا فكما ذكرت يعني مقابل حبس لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة
1: 100,000 ريال
0: قبل. لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحداهتين
1: بإحداهتين.
0: جميل سامي الكلام جسكي فاس لافتننت غانم لحدان المهندين همي بتايا كي جو إلكترونيك بلاك ميلينج يا آنلاين ديجيتال بلاتفورمز کے ذریعے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس پر اس کو قطر کے قانون میں کیسے دیکھا جاتا ہے یا اس پر کیا سزا مقرر ہے؟ تو جیسے کہ انہوں نے کہا یہ قانونی طور پر جرم ہے اور قطر میں قانون نمبر 2014 کا یعنی قانون رقم 14/2014 کے تحت اس قانون کی وضاحت کی گئی ہے. تو خاص طور پر سائبر کرائمز کی روک تھام کے قانون کے شق نمبر 6 کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ قانون میں یہ ہے کہ جو کوئی انفارمیشن نیٹورک یا آئی ٹی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو دھمکائے یا بلیک میل کرے تو اس پر 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا قطر ریال 1,00,000 تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے یا ان دونوں میں سے ایک سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے سزا, کافی سزا یعنی شدید ہے, سخت سزا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے, اور تاکہ ہمیں نقصان بھی نہ پہنچے ہمیں سلسلے محتاط رہنا ہے, اور مختلف الیکٹرانک جو بھی ہم ڈیوائس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں مکمل طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے. تو مزید ہم اب مہمان کا رخ کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اگر اس طرح کے حالات میں یعنی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. سیادت الملازم اول ننتقل الى المحور التالي. اول تبي تضيف في هذا المحور؟
1: يعني ننصح عند وقوع الشخص في ضحية الابتزاز لا قدر الله بعدم التجاوب مع الجاني بتاتا, يعني وحجبه من جميع قنوات التواصل برامج التواصل.
0: صحيح صحيح, هذا مهم جدا بصراحة. أيوة. الواحد ممكن يطول
1: معاه وياخذ معاه يعني يدخل في
0: تعقيدات
1: ويدخل في الجريمة.
0: صحيح صحيح, يعني بصراحة مهم جدا.
1: ومن بعد يتم إبلاغ الإدارة مباشرة لتباشر في البحث التحري عن طريق الغنوات, البريد الإلكتروني, الهاتف مطراشته, أو عن طريق الحضور الشخصي للإدارة.
0: جميل,
1: عند حدوث
0: سامعين الكرام, جیسے کہ ہمیں ہمارے مہمان نے بتایا کہ اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے اس طرح کی بلیک میلنگ کا لا قدر اللہ خدا نہ خواستہ, تو وہ جو فراڈی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس رسپانس نہ کرے. اسے بعض اوقات وہ جب آپ کو شکار کر لیتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آن لائن پہ رکھ کے آپ کے ساتھ جو ہے نا اور بھی آپ کو مختلف طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہوئے سلسلہ کو اور بھی طول دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور طول دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایویڈنس ہیں آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا وہ چھپا رہا ہوتا ہے. تو جتنا وقت زیادہ لگے گا, وہ ہمارے مہمان جیسے کہہ رہے تھے کہ وقت جتنا زیادہ گزرے گا اتنا ہی آپ کے ایویڈنس غائب ہوتے جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یعنی آپ رسپانس نہ کریں ان کا زیادہ, یعنی جو بھی فراڈ وغیرہ آپ کے ساتھ اس کا معاملہ کر رہا ہے, ساتھ ساتھ آپ اسے تمام تر جو آپ کے پلیٹفارمس ہیں اس کے ساتھ رابطے کے ان کو آپ بلاک کر دیں. اور جیسا کہ انہوں نے مزید بتایا, براہ راست ادارت مکافحات الجرائم الاقتصادی الکترونیہ سائبر کرائم کے جو انٹرنیشنل کا جو ادارہ ہے ان کے ساتھ آپ انہیں یہ بات پہنچائیں اور تاکہ وہ اپنی طرف سے اپنی کارروائی شروع کرے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر بات ان تک پہنچانی ہے تو آپ الیکٹرانک جو ان کی جو میل ای میل ہے اس پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, فون کال کے ذریعے یا متراش ایپ کے ذریعے, یا پھر آپ براہ راست خود وہاں حاضر ہو کر ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تو کافی اہم ہے یہ بات, یہ نصیحت کہ جواب دہی اور معاملہ کو زیادہ طول نہیں دینا بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے تک بات پہنچا دینی چاہیے. بإذن الله تعالى ہماری

0: تو گزاری رہے گی اور آگے بڑھ کر ہم ہمارے مہمان سے دریافت کریں گے, پوچھیں گے کہ یعنی کس طرح ہم اس طرح کے بلیک میلنگ یا جو یہ چوری چکاری ہے, الیکٹرانک ہے جو یہ کارڈ سازی ہے, اس سے ہم کیسے بچیں اور اپنے ای میل کو آپ کیسے پرامن اور سیف رکھیں, اس کی کیفیت کیا ہے, سلسلے میں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم ان سے رہنمائی طلب کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے مہمان ہمیں کیا بتاتے ہیں. بس اب اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی باذن اللہ تعالی.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107, FM 107
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں, مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس, فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف, آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
1: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: वेलकम एक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और अवाम में। हम आपका मेज़बान तलहा शफ़ ज़मान, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट गानिम लहदान अल बुहन्नदी, जिनका ताल्लुक साइबर और इक़्तिसादी जराइम से निमटने के इदारे से है। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बताया था कि हम उनसे अब सवाल करेंगे कि भाई हम ईमेल वगैरह को कैसे महफूज और सेफ रखें, इस सिलसिले में वो हमें रहनुमाई पेश करेंगे। तो चलें हम हमारे मेहमान का रुख करते हैं। सैयद अल मुलाजिम अव्वल गानिम लहदान अल मुहन्नदी, المحور يعني التالي: كيفية حماية البريد الإلكتروني من السرقة والقرصنة، ما هي النصائح سيادتك في هذا الخصوص؟
1: هذا طال عمرك نصيحة، يجب دائما إجراء عملية التحقيق بخطوتين لتأمين الدخول إلى البريد الإلكتروني. يجب وضع وسائل آمنة إضافية في البريد الإلكتروني، كوضع رقم هاتف وبريد إلكتروني احتياطي.
0: صحيح.
1: ويجب الانتباه لعدم فتح الروابط من مصادر غير موثوقة، واستخدام أدوات الأمن المحدثة لأجهزة الحاسب الآلي كبرامج مكافحة الفيروسات. ويجب الحرص على عدم فتح المرافقات المشبوهة أو مجهولة المصدر الموجودة ضمن البريد الإلكتروني، أو عدم الفحص عن المعلومات الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني كاسم أو رقم بطاقة ائتمانية أو تاريخ ميلاد أو العنوان أو ما شبه ذلك من بعض الأشياء، يعني يكون حذر هذا يعني.
0: صحيح، جزاكم الله خير. بصراحة يعني الخطوات مهمة جدا كما ذكرتم. سامعين الكرام، جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ای میل اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ ان کو معلومات کو چوری یا ہیکنگ سے کیسے محفوظ رکھا جائے، تو فرسٹ آف آل انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن آپ سب اگر جو ای میل یوز کرتے ہیں سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی معلومات ہوگی ضرور، یعنی آپ اس کو ضرور فعال کریں، اس کے ذریعے ای میل میں لاگ ان کرنے کے لیے پاس ورڈ کے ساتھ ساتھ ایک اضافی کوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر موبائل پر الگ سے آتا ہے، تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ساتھ ساتھ آپ نے ای میل میں فون نمبر اور بیک اپ ای میل میں ضرور یعنی ای میل میں فون نمبر ایڈ کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ بیک اپ ای میل ضرور شامل کریں تاکہ کبھی کبھار اگر آپ پاسورڈ بھول بھی جائیں یا ہیک ہو جائے تو آپ اسے دوبارہ ریسٹور کر سکیں یا پھر بازیابی ممکن ہو. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی نامعلوم یا غیر معتبر لنک پر کلک نہ کریں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ فشنگ یا وائرس کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. مزید انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر میں اینٹی وائرس اور جیسے جدید سیکیورٹی ٹولز ہمیشہ فعال رکھیں. بعض اوقات ہم اسے اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. آپ اگر آپ کے پاس حساس کافی یعنی معلومات آپ کے الیکٹرانک سسٹم میں آپ ڈیولپ کر چکے ہیں تو آپ نے سارے یہ احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کرنی ہے. مزید کسی مشکوک یا مشکوک اور آپ کو پتہ نہیں نامعلوم ای میل کی اٹیچمنٹ یا فائل کو ہرگز نہ کھولیں، ٹھیک ہے. وہ کہاں سے آئی ہے سلسلے میں اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ اسے ہرگز نہ کھولیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ای میل کے ذریعے ذاتی معلومات جیسے نام، کریڈٹ کارڈ نمبر، تاریخ پیدائش، ایڈریس کبھی شیئر نہ کریں، خاص طور پر اگر بھیجنے والا مشکوک ہوں. تو یہ کافی عمدہ تجاویز ہمارے مہمان نے پیش کی ہیں، اور اگر ہر شخص ان پر عمل کرے تو وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل خطرات سے بچا سکتا ہے. اور یعنی دری اسنا یعنی بریک کے اسنا ہمارے مہمان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی آج کل کے دور میں یعنی کافی اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل طور پر سیف رکھیں. آپ کی کمائی ہے، کافی آپ محنت کی کمائی ہے آپ کی، تو وہ کہتے ہیں نا خون کو پانی کرنے کی کمائی، تو اس کمائی کو آپ تھوڑے ہی وقت میں اس طرح جو ہے نا پیسے آپ کے سارے غائب ہو جائیں، آپ فراڈ کے شکار ہو جائیں تو بات صحیح نہیں بنتی نا. تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود محتاط رہیں اور اپنے آپ کو پریشانی سے بچائیں، احتیاطی تدبیر اختیار کریں اس سے پہلے کہ کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات صحتی مسائل بھی پیدا کرتے ہیں جب انسان بڑی کافی پریشر کا سامنا کرتا ہے. اوورال یعنی قانون کے ساتھ ساتھ کچھ صحت کے پہلو کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے, لیکن اوورال ہماری جو ہے نا گفتگو ہمارے جاری رہے گی قانونی زاویے سے. ہمارے یہاں وزارت داخلہ کے افسر فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی تشریف فرما ہے. مزید اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے کریڈٹ کارڈ, بینک کے کریڈٹ کارڈ کو کس طرح ہم سیف رکھیں. سیالة الملازمة أبو الغانم الحدان المهندي, تحدثنا الآن يعني قبل شوي يعني عن حماية البريد الإلكتروني, حبذا لو تحدثنا عن كيفية حماية البطاقة الائتمانية من السرقة والقرصنة.
1: صحيح, يجب عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية عن طريق البريد كالاسم وراء البطاقة الائتمانية, وعدم الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة الائتمانية لأي شخص كان مهما بلغ مستوى أهميته. ويجب دائما محاولة حفظ الرقم السري للبطاقة وتجنب كتابته. ورابعا, إذا تم الدفع في أي مطعم أو مكان يجب أن تطلب من العامل إحضار جهاز الدفع المتنقل وعدم إعطاء البطاقة والرقم السري.
0: حلو.
1: ويجب التأكد من استخدام مواقع آمنة وعدم الشراء من أي موقع وهمي مثل المواقع الوهمية مثل
0: الغير المعروفة
1: في المواقع التواصل الاجتماعي. ويجب مباشرة تبليغ البنك في حال اكتشاف أي عملية نصب أو سرقة, من ثم فتح بلاغ لدى إدارة الجرائم الحضور إلى إدارة الجرائم في نفس يعني اللحظة لتدارك الاحتيال.
0: صحيح. جزاكم الله خير على كل هذه المعلومات, بارك الله فيكم. ونرجو أن تفيد كل هذه طرق الحماية للجمهور يعني بحيث يقدرون يعني يحفظون على يعني
1: كسبهم الشخصية
0: اللي تعبوا فيه يعني ويعني تكون جمعوا مبلغ في الحساب وكذا وبعدين كذا
1: بالصدفة في لحظة واحدة.
0: صحيح, كما ذكرت يعني كنا يعني نتحدث في الأمر يعني قبل شوي.
1: أيوة, مثل المعلومات لأي شخص كان.
0: صحيح. جزاكم الله خير سامي الكرام. جزاك يا مالي مهمان فست لفتننت غانم الحدان المهندي كان تعلق سايبر اور اقتصادي جرائم کی روکتھام کے ادارے سے ہے. انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتائی کہ بھئی اپنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو آپ کیسے محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئر نہ کریں, یہ تو سب سے پہلی نصیحت رہے گی ان کی تھی. اور یہ بات تو یعنی آپ اگر کریڈٹ کارڈ کے جو حساس معلومات ہیں یہ کسی کو ای میل کے ذریعے شیئر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے نا. بار بار مختلف اداروں سے, مختلف جہات سے, مختلف اداروں سے آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی شیئر نہ کریں, ہم آپ سے اس طرح کے آپ کے پاسورڈ, آپ کی ذاتی معلومات, یہ سب ہم نہیں مانگتے آپ کو آپ سے. تو یہ حساس معلومات شیئر نہ کریں. اور جیسا کہ مزید انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ یا خفیہ نمبر پن کسی بھی شخص کو نہ بتائیں, چاہے کتنا ہی اہم یا قابل اعتماد کو نہ معلوم ہو, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پن صرف آپ ہی کے لیے ہے, تو آپ خود اپنے پاس رکھیں اور ضرورت کے بعد اس کا استعمال کریں. مزید انہوں نے کہا کہ کارڈ کا جو خفیہ نمبر ہے وہ بھی آپ خود یاد رکھنے کی کوشش کریں, اسے کہیں لکھنے سے گریز کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ یا کسی اور مقام پر ادائیگی کر رہے ہوں, اور یہ بات کافی اہم ہے کہ چونکہ ہم ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم کریڈٹ کارڈ اپنے وہاں کے جو عملے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے پے کر دو. اس طرح کی حرکت سے انہوں نے گریز کرنے کی اہمیت پر ہمیں توجہ دلائی اور بتایا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں, چونکہ یہ سیفٹی کے لیے آپ اپنا کارڈ آپ خود ہی پیمنٹ کریں, مشین آپ کے پاس وہ لے کر آئے گا, پھر آپ وہ کارڈ یا خفیہ نمبر جو بھی ہے آپ خود لکھ کر خود اس طرح پیمنٹ کر کے دیں گے, تو یہی زیادہ مناسب ہے, کسی دوسرے شخص کو حوالہ نہ کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آن لائن خریداری کے وقت معتبر, محفوظ اور قابل اعتماد ویب سائٹ استعمال کریں, اور غیر معروف یا مشتبہ ویب سائٹس وغیرہ اس سلسلے میں انہوں نے متاثر بچنے کی ہمیں وہ اس کی اہمیت کی طرف یعنی اس کی اجتناب کرنے کی انہوں نے ضرورت پر زور دیا ہے. مزید یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے غیر معروف یعنی مشتبہ بھی ویب سائٹس کیا ہو سکتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آپ کو کہیں سے کوئی لنک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے وہ خریداری کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, تو ایسے غیر معروف سوشل میڈیا پر آپ کو کہیں سے بھی کوئی لنک مل گیا اور کوئی سامان نظر آ رہا ہے, سیدھا جا کے آپ اپنے بیانات سب کچھ ڈال رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. آپ کو صحیح معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ادارہ ہے جو بھی ہے, آپ اسے صحیح طریقے سے جانچ کے بعد آپ آگے بڑھیں. مزید انہوں نے یہ بتایا اگر کسی دھوکہ دہی یا جو غیر قانونی لین دین یا مالی چوری کا شبہ ہو تو فوری طور پر آپ اپنے بینک کو اطلاع دیں, اس کے بعد اقتصادی اور یہ سائبر جرائم سے متعلق جو حکام ہیں, جو ادارے, جو عملے ہیں, ان کے پاس باضابطہ شکایت درج کروائیں. تو پہلا خطوہ, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے بینک کو بتا دیں, ساتھ ساتھ ان کو یہ کمپلین درج کرائیں, اور پھر جا کر آپ متعلقہ ادارے کو بھی بتائیں جو متعلقہ ادارہ سے ہمارے یہاں افسر تشریف فرما ہے, یعنی سائبر جرائم, سائبر اور اقتصادی یا معاشی جرائم سے نمٹنے کا ادارہ. تو کافی ساری اہم باتیں آ گئیں اور ہم نے بتا دیا آپ کو کس طرح آپ اپنے ای میل کو محفوظ رکھیں, آپ اپنے بینک کارڈ یعنی کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, سلسلے میں انہوں نے ہمیں رہنمائی کی. اور اب ہم بڑھیں گے آگے اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ فراڈ کے کچھ طریقے ہیں, ان میں ایک فشنگ بھی ہے. تو فشنگ دراصل کیا ہے, واٹ از فشنگ؟ تو چلیں مہمان ہمیں کیا بتاتے ہیں, انہی سے ہم اس کی تعریف طلب کریں گے. سیادت الملازم اول غانم لحدان المهندی, دائما نسمع عن تعرض الناس للتصيد الاحتيالي, فبصراحة لو يعني تعرفنا تصيد احتيالي يعني المعروف بفيشنج ما هو يعني؟
1: هو التصيد الاحتيالي هو نوع من الهجمات الإلكترونية الاحتيالية التي تهدف إلى خداع الأشخاص للكشف عن معلوماتهم الحساسة مثل كلمات المرور أو تحميل برامج ضارة. يتم ذلك عبر رسائل ووسائل اعتيادية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو الروابط المزيفة. فلذلك يرجع عدم تجاوب مع الرسائل أو المكالمات التي تطلب منك دفع رسوم استلام البريد غطر أو شركات الشحن مشابه ذلك قبل التأكد من صحتها تفاديا للوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
0: جميل جميل. سامنے کرام, جیسے کہ فرسٹ لیفٹنٹ غانم لحدان المهندی, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ فشنگ کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ فشنگ دراصل سائبر دھوکہ دہی یا سائبر جو جرائم ہیں ان کی قسم ہیں, جس میں جو حملہ آور جو ہوتا ہے نا, تو یہ لوگوں کو فریب دے کر ان کے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے پاسورڈز, بینک یا کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات, یا انہیں نقصان دہ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عموماً یہ الیکٹرانک ای میل وغیرہ جو ہے نا, اس میں جو میسیج وغیرہ بھیج کر اس طرح کے وہ جریمہ کو کوشش کرتے ہیں, یعنی فراڈ کے عمل کو کارآمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ٹیکسٹ میسیج بھی جاتا ہے کبھی کبھار, یا پھر کوئی لنک بھی بھیجتے ہیں, ایسے کوئی فراڈ لنک وغیرہ بھی بھیجتے ہیں موبائل پر. تو یہ ہوتا ہے ان کے عمومی طریقہ کار, کیسے وہ فشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے حساس معلومات لینے کی کوشش. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ کسی بھی لنک پر کلک کرنے یا معلومات فراہم کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لی جائے, یعنی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس پر فوراً اعتماد نہ کرے, کلک کرنے سے پہلے ہمیشہ تصدیق کریں. خاص طور پر نے کہا کہ ان پیغامات اور کالز کا جواب نہ دیں جو آپ سے یعنی کبھی کبھار قطر پوسٹ یا کسی شاپنگ کمپنی کے نام پر ترسیل کی فیس ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں, یا پھر اس طرح کی جو حرکتیں یعنی اس طرح کی میسیج آپ ریسیو کرتے ہیں, تو اس کے رسپانس نہ کریں جب تک آپ ان کی درستگی اور اصل ماخذ کی تصدیق نہ کر لیں. تو ایسا کرنے سے آپ آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں. سامعین کرام, آپ کی آگہی آپ کا تحفظ ہے. تو یہی انہیں پیغامات کے ساتھ ہم اگلے محور کی طرف آگے بڑھیں گے, اور اب ہم ہمارے مہمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یعنی خاص طور پر ان کی طرف سے یا ہمارے متعلقہ حکام کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیوں ہم دوسروں کو اپنا جو ہے نا آئی ڈی وغیرہ تسلیم نہ کریں, تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے آئی ڈی سے دوسرے کیا کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی آئی ڈی نہ دیں. تو چلیں پوچھتے ہیں ہمارے مہمان سے. فرسٹ لیفٹنٹ غالب لحتان المہندی ہمارے ساتھ ہیں. سیادت الملازم اول, لماذا نقول دائما بعدم تسلیم البطاقة الشخصية لأحد والتأكد من أرقام الهواتف الخاصة بك؟ يعني لماذا نقول كذا, يعني عشان الواحد لا يسلم بطاقته الشخصية؟
1: هذا عشان يجب دائما الحفاظ على البطاقة وعدم تسليم صورة منها لأحد لإجراء معاملة نيابة عنك والتحقيق من أن أحد لم يقدم على استخدام بطاقتك الشخصية وتسجيل أرقام هواتف باسمك من خلال تواصلك مع شركة الهواتف.
0: صحيح, ممكن بعدين تسبب كارثة
1: بالنسبة كارثة لهم. يطلع أرقام ويستخدم الرقم.
0: جميل,
1: فتجنب لا تعطي أي أحد بطاقتك.
0: تمام. سامعین کرام, جیسا کہ فرسٹ لیفٹنٹ غالب الحمدان المہندی نے انہیں میں سلسلے میں بتایا کہ آپ ہر وقت اپنے آئی ڈی کو اپنے پاس اپنی حفاظت میں رکھیں, دوسروں کو اس طرح سپورٹ نہ کریں. چونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کے نام پر آپ کی آئی ڈی کے ذریعے وہ کوئی نمبر وغیرہ وہ نکالے, تو اس سلسلے میں پھر آپ پر کاروائی پڑے گی نا, چونکہ وہ اس نمبر کے تھرو سے کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے. تو نمبر کے تھرو سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کون ہے, تو وہ جب نمبر آپ کے نمبر سے وہ بندہ کچھ غلط کاروائی کر رہا ہے اور وہ ڈیٹیکٹ کر کے یعنی معلومات حاصل کریں گے کہ بھائی آپ کا نام ہے, تو وہ جا آپ قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے. وہ جو کر رہا ہے دوسرا بندہ, اس نے آپ کے نمبر لے کر یہ وہ کیا, وہ تو بات کی بات, لیکن آپ پہلے قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے. تو اپنے آپ کو اس طرح کے الیکٹرانک یا سائبر کے شکار ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح کے یعنی مواقع میں اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اپنی آئی ڈی کسی کو نہ دیں. سامعین کرام, اب مختصر طور پر ہم مزید امام ہمارے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف حوادث یا پھر ایکسیڈنٹ وغیرہ کی تصویر کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. سیادت الملازم اول, غالب الحدان المهندي, یعنی بخصوص تصویر الحوادث عن طریق الجوالات والكاميرات,
1: هذا يمنع يعني منع باتا التصوير في أي من في عام 2017 صدر قانون رقم 4 لعام 2017 تعديل مادة 333 من قانون عقوبات دولة قطر, ذلك بإضافة تجريم التصوير غير المصرح به عن طريق الكاميرات والجوالات, ليس للحوادث فقط وإنما لكل ما ينتهك لحرمة الحياة الخاصة, حيث نصت المادة 333 العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 10,000. يكون حذر من تصوير أي حاجة يعني من الأحداث أو أي شيء.
0: واللي يبي مثلا يفتح بلاغة, كيف الطريقة؟
1: الطريقة يدخل على مطراش مطراش سو أو الحضور إلى الجرائم الإلكترونية في نفس اللحظة يعني.
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ مختلف ایکسیڈنٹ وغیرہ کا تصویر ویڈیو بنانا یہ جو شروع کرتے ہیں یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. قطر میں سال 2027 میں قانون نمبر 4 جاری کیا گیا جس کے تحت پینل کوڈ کے آرٹیکل 333 میں ترمیم کی گئی, اور کسی بھی شخص کی بغیر اجازت تصویر برداری چاہے وہ حادثے کی ہو یا کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہو اس کو قانونی جرم قرار دیا جائے. تو یعنی بات یہ ہے کہ یہاں صرف حادثات کی بات نہیں, ایکسیڈنٹ کی بات نہیں, بلکہ ویڈیو بنانا یہ وہ جس کی پرائیویسی جو اس کی زندگی ہے, نجی زندگی ہے, جہاں اگر یہ خلاف ورزی اس کی خلاف ورزی متحقق ہو رہی ہو, اس میں دخل اندازی ہو رہی ہو, تو پھر اس سلسلے میں قانونی طور پر یہ قابل سزا جرم ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ قانونی طور پر قانونی کارروائی قانون کے مطابق جو کوئی بغیر اجازت اس طرح کی تصویر حرکتیں کریں تو اس پر 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے, اور قطری ریال جو غرامہ جو انہوں نے بتایا کہ 10,000 ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. تو مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کے کوئی شکایت کے لیے ادارۃ مکافحت الجرائم الالکترونیہ والاقتصادی یعنی سائبر جرائم کے نمٹنے کا جو ادارہ ہے اس سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے کوئی کمپلین کا فائل وغیرہ وہ کھولنا چاہتا ہے شکایت درج کرانا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں اسے یا تو آپ متراش کے تھرو سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر آپ خود حاضر ہو کر شکایت کر سکتے ہیں اس طرح کے ڈیجیٹل جو بھی آپ کے ساتھ کچھ فراڈ کا معاملہ ہوا ہے اس سلسلے میں تو اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور مزید یہ جاننے کی کوشش کریں گے مہمان سے کہ قطر میں سائبر جرائم پر اور کیا سزائیں مقرر ہیں سیادت الملازم یعنی اول غانم الحدان المهندی اعطینا فکرہ عن العقوبات المترتبہ على مرتکب الجرائم الالکترونیہ
1: عقوبات
0: بالاختصار
1: تنظيمات الإرهابية جرائم أمن الدولة

0: حبس 3 سنوات وغرامة 500,000 ريال، إنشاء موقع إلكتروني لنشر أخبار غير صحيحة، الحبس 3 سنوات والغرامة 500,000 ريال، نشر الأخبار الغير صحيحة، الحبس 1 سنة والغرامة 100,000 ريال، المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، الحبس 3 سنوات والغرامة 500,000 ريال، التعدي على الغير، الحبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال، التهديد والابتزاز، الحبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال. هذا باختصار يعني.
1: جميل. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ غالم الحدان المهندی اوورال سائبر جرائم کے حوالے سے کہ اس کیا کیا سزائیں مرتکبین کی نوعیت کے حوالے سے بتایا کہ سائبر جرائم کے مرتکبین کی اپنی اپنی خاص کچھ نوعیت ہے، اور اس کے حساب سے، اس اعتبار سے سزائیں بھی مترتب ہوتی ہیں. تو کیا سزائیں عائد کی جاتی ہیں؟ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا کہ فرسٹ آف آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں، یا پھر اس طرح کے جرائم جو ملک کی سیکیورٹی کو یعنی نشانہ بناتے ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ 3 سال جیل قید کی سزا اور ساتھ ساتھ 5 لاکھ ریال قطر ریال غرامہ. مزید اگر کوئی اس طرح کے کوئی الیکٹرانک سائٹ بنائیں جس سے وہ کوئی غیر صحیح اخبار یعنی پھیلانے کی کوشش کریں، افواہیں پھیلانا، اور ان اخبار کا تعلق اگر کوئی ریاست کے قانونی امور سے ہو، ریاست کے نظام سے ہو، ریاست کی سلامتی سے متعلق ہو، امن و سلامتی سے متعلق ہو، تو وہی جیسے کہ وہی سزا جو ہم نے پہلے بتایا، 3 سال کی قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ. مزید اگر کوئی اس طرح کے غلط اخبار، غیر صحیح اخبار کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے بھی 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ. اور جو بچوں سے ریلیٹڈ اس طرح کی جو غلط مواد جن سے استحصال کے حوالے سے جو یہ کچھ پھیلاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں انہوں نے جو سزا کی بات بتائی وہ یہ ہے، قطر قانون کہتا ہے 3 سال قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ. مزید اگر کوئی کسی دوسرے پر یعنی کوئی زیادتی کرتا ہے گالی دے کر، یا پھر کوئی تہمت لگا کر، یا پھر کچھ ایسی اخبار وغیرہ خبروں پھیلا کر جس سے کسی کی پرائیویسی جو ہے نا وہ اس میں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگرچہ وہ صحیح ہو، تو اس طرح کی حرکتیں آپ کو اجازت نہیں دی گئی. قانون ہے اور وہ قانون کے افراد ہیں، وہی کام کریں گے، وہی کاروائی کریں گے، تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ خود ادا کریں. تو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، کسی دوسرے کو گالی وغیرہ دیتا ہے، تو اس سلسلے میں 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ. تو مزید یعنی یہ سب الیکٹرانک سائٹ پر، یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں الیکٹرانک سائٹ پر، اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے اور کمپلین ان تک پہنچ جائے، تو اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کوئی بلیک میل کیا جائے، اور پھر غلط اس کو کوئی دھمکی وغیرہ دی جائے، تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ یعنی الیکٹرانک شبکہ الیکٹرونیہ میں، الیکٹرانک ویب سائٹ میں، تو اس طرح ان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ عائد کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھی مختصراً عمومی طور پر ہماری سزا جو عائد کی جاتی ہیں، سزائیں سائبر جرائم کے حوالے سے. اب ہمارے مہمان سے کوئی آخری میسج طلب کریں گے تاکہ وہ ہمیں کچھ اس سلسلے میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ہمیں رہنمائی کریں کہ اوور آل آپ کیا کچھ رہنمائی ہمیں کریں گے آپ کے اس ادارے کے تھرو سے، کہ ہمیں کن امور پر محتاط رہنا ہے. ہوتے ہیں نا 2-3 لائن میں ہمیں کچھ جو بھی بتاتے ہیں، ان کے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے، ان کا اپنا تجربہ ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں الیکٹرانک سائبر جرائم پر، تو ان کی طرف سے کیا 1-2 جملے وہ آتے ہیں، ہم ان سے سننے کی کوشش کریں گے. سیادت الملازم اول غانم الحدان المهندی، اولا اشکرك بصراحة على القدوم وكل هذه يعني المعلومات المهمة، بصراحة ما قصرتم وما قصر إدارة يعني مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية. بصراحة يعني نبي منك كلمة موجهة للمستمعين، كلمة خير.

0: التامية.
1: العفو منك، واحنا متواجدين في اي وقت ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: المطلوب منهم يعني انهم اول شيء يعني الحفاظ على جميع معلوماتهم مهما كان، ومهما كان يعني في اي تصوير او اي حاجه في التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: ونشكرهم على حسن الاستماع والاستفاده من بعض المعلومات.
0: جزاكم الله خير، والله ما قصرتم انتم.
1: واي تاخير ممكن يعني ياخر في مجريات البلاغات. يكون
0: صحيح
1: حدوث المشكله في نفس اللحظه
0: على طول، يعني
1: يكون
0: متحرك. جميل. سامعين الكرام، فيرست ليفتنت غانم لحدان المهندي، هنا من وقت كافي وقت ہمارے ساتھ یعنی ان تمام معلومات پر گفتگو کی، اس پر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور بالخصوص وزارت داخلہ کی بات آ جاتی ہے کہ وہ مختلف افسران کو ہمارے یہاں ان کے جو مختلف ادارے ہیں، جو جو خدمات ہیں اس سلسلے میں، جو آگے کے مہم وہ چلاتے ہیں اور آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں، ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور آخر میں انہوں نے جو بات کہی کہ آپ یعنی اپنے معلومات کو، اپنے پرسنل جو معلومات ہیں، بیانات، اس کی حفاظت کریں. تو آخر میں ہی پروگرام کے آخر میں وہ صرف آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اگر ان سے رابطہ کرنا ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں سامعین کرام، اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ متراج سے رابطہ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہاٹ لائن ہے وہ بھی ای میل پر، وہاں پر ان کے اکاؤنٹ ویب سائٹ پر ہے. تو 7681-5757 ہے یہ موبائل کا نمبر، اور ان کا فون کا نمبر ہے 2347-444، اور ای میل کا نمبر بھی دستیاب ہے. اوورال ہم سب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107، محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے منامہ میں مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں کل ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں قطر کی مجلس شورا اور آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے درمیان باضابطہ بات چیت کی گئی۔ وزارت محنت نے بتایا کہ قانون محنت میں نئی ترامیم جنہیں صاحب سمو امیر نے منظوری دی ہیں، ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے اور لیبر مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے بڑا اقدام ہیں۔ پولیس اکیڈمی نے جرائم کی روک تھام میں ادارہ جاتی انضمام کے تصور کا جائزہ لینے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس کا مقصد قومی اداروں کے درمیان شراکت داری کو مضبوط کرنا، جرائم کی روک تھام کے نظام کی حمایت کرنا اور کمیونٹی سیکیورٹی کو مستحکم کرنا ہے۔ وزارت داخلہ نے آج عالمی دن برائے انسداد ڈرگس کے موقع پر ایک بڑے آگاہی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس سال یہ تقریب باشعور معاشرہ محفوظ وطن کے سلوگن کے تحت منائی جا رہی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ وینزویلا کے قائم مقام صدر محترمہ ڈیلسی روڈریگیز سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. اس رابطے میں صاحب سمو امیر نے ریاست قطر کی جانب سے وینزویلا اور اس کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جو ملک کے متعدد علاقوں میں آنے والے دو زلزلوں کے بعد متاثر ہوئے ہیں. صاحب سمو امیر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں قطر وینزویلا کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اس حادثے سے نمٹنے کے لیے قطر ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے. ادھر وینزویلا کی قائم مقام صدر نے صاحب سمو امیر کے مخلصانہ جذبات اور قطر کے معاون موقف پر ان کا تہ دل سے شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ یکجہتی دونوں ممالک کے درمیان دوستی و تعاون کے رشتوں کی گہرائی کی عکاسی کرتا ہے. اس کال کے دوران دونوں اطراف نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کے وسائل کا بھی جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا. اس رابطے میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے وینزویلا میں آنے والے دو زلزلوں کے بعد قطر کی طرف سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے متاثرین کے اہل خانہ وینزویلا کی حکومت و عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. یہ رابطہ قطر کی اس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے جس میں مشکل وقت میں دوست ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا اور انسانی ہمدردی کو ترجیح دینا شامل ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے منامہ میں مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی جس میں خلیجی تعاون کونسل کے معزز وزراء خارجہ اور دوست ملک ریاست متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مارکو روبیو نے شرکت کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ میں اجلاس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ جی سی سی وزارتی اجلاس منعقد کیا تاکہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. خطے میں سلامتی و استحکام کو مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے اور سفارتی حل کی حمایت کے لیے رابطے اور تعاون

ایشو پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر مکالمے اور پرامن ذرائع سے زیر التوا مسائل کے پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے ریاست قطر کی مکمل مدد و حمایت کا اعادہ کیا تاکہ خطے کے امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے اور تعاون، ترقی و خوشحالی کے نئے افق کھولے جا سکیں اور خطے اور دنیا کے عوام کے مشترکہ مفادات کو بحال کیا جا سکے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ بسینہ بنت علی الجبر النعیمی نے اس بات پر زور دیا کہ قطر کے عرب ممالک کی تعاون کونسل کے رکن ممالک میں رضاکارانہ کام کے لیے متحدہ نظام کا قانون جاری ہونا، کونسل کے رکن ممالک کے درمیان اس اہم شعبے کے لیے ایک مشترکہ ضابطہ کار قائم کرنے کی طرف ایک اہم اقدام ہے۔ اس سے رکن ممالک کے درمیان ہم آہنگی و تعاون کو فروغ ملے گا اور رضاکاروں کی مشترکہ پروگراموں اور اقدامات میں شرکت آسان ہوگی۔ یہ بات انہوں نے قانون نمبر 6 برائے سال 2026 کے اجرا کے موقع پر کہی، جس کے تحت خلیجی ممالک میں رضاکارانہ کام کے متحدہ نظام کا قانون نافذ کیا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ قانون رضاکارانہ کام کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا، طریقہ کار اور معیارات کو یکساں کرے گا اور انسانی و ترقیاتی اقدامات میں مشترکہ رد عمل کو مضبوط کرے گا، خاص طور پر بحرانوں اور علاقائی تقریبات میں اس سے کام کے معیار اور اثرات پر مثبت اثر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قانون رضاکارانہ کام کو ترقی دینے اور اسے پائیدار ترقی کی حمایت میں ایک مؤثر آلے کے طور پر مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ خلیجی ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں قطر کی مجلس شورا اور آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے درمیان باضابطہ بات چیت کی گئی۔ اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا، خاص طور پر پارلیمانی تعاون اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ ہم آہنگی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ قطر کی طرف سے اجلاس کی قیادت مجلس شورا کے سربراہ حسن بن عبداللہ الغانم نے کی، جبکہ آذربائیجان کی طرف سے پارلیمنٹ کی صدر محترمہ غافہ روفا نے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس اس وقت ہوا جب آذربائیجان اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانی کانفرنس کی 20ویں نشست کی میزبانی کر رہا ہے۔ ابتدا میں دونوں اطراف نے اس بات پر زور دیا کہ قطر و آذربائیجان کے درمیان دوستی و تعاون کے تعلقات دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں، جو باہمی احترام اور مثبت تعاون پر قائم ہیں۔ اجلاس میں پارلیمانی تعلقات کو مزید فروغ دینے، تجربات کے تبادلے اور علاقائی و عالمی پارلیمانی فورمز میں مشترکہ تعاون پر بات چیت کی گئی۔ دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پارلیمانی دوستی گروپوں کا کردار بڑھایا جائے تاکہ مشترکہ مسائل کے لیے تعاون کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ آخر میں دونوں اطراف نے اس بات پر زور دیا کہ رابطے اور تجربات کے تبادلے کو بڑھایا جائے اور پارلیمانی تعاون کو مزید فعال بنایا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے مشترکہ مفادات کو بہتر طریقے سے بحال کیا جا سکے۔ وزارت محنت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قانون محنت نمبر 9 برائے سال 2026 میں نئی ترامیم جو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے منظور کی ہیں، ملکی معیشت کو مضبوط بنانے اور لیبر مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے اہم اقدام ہیں۔ وزارت کے مطابق یہ ترامیم اس لیے کی گئی ہیں کہ حالیہ دنوں میں لیبر مارکیٹ میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس لیے اب قوانین زیادہ لچکدار ہوں گے، طریقہ کار آسان اور مؤثر بنایا جائے گا اور مالکان اور لیبرس کے درمیان تعلقات کو بہتر انداز میں منظم کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اب پارٹ ٹائم نوکری اور فری لانس کام کو بھی قانونی شکل دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے اپنی ضرورت کے مطابق لوگوں کی صلاحیتوں اور تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور لیبرس کو بھی کام کرنے کے زیادہ مواقع مل سکیں گے۔ اس سے متعلق ڈاکومنٹس پر سخت نگرانی رکھی جائے گی تاکہ شہریوں اور مقیم افراد کو بہتر و شفاف خدمات مل سکیں۔

کے علاوہ اجرتوں کے تحفظ کے لیے نئے ضوابط بنائے جائیں گے تاکہ مزدوروں کو وقت پر تنخواہ ملے اور ان کے حقوق محفوظ رہیں۔ اگر کسی ادارے اور مزدوروں کے درمیان تنازع ہو تو اب اسے جلد اور آسانی سے حل کرنے کے لیے نئے طریقے اپنائے جائیں گے۔ لیبرس اور تنازعات کے حل کی کمیٹیاں اب الیکٹرانک ذرائع استعمال کر سکیں گی اور ان کے فیصلے نافذ العمل ہوں گے۔ کچھ پیشوں کے لیے لازمی ہوگا کہ مزدور تربیتی سرٹیفکیٹ اور پیشہ ورانہ امتحانات پاس کریں تاکہ ان کی صلاحیت بڑھے، خدمات کا معیار بہتر ہو اور حفاظت و پیداواریت میں اضافہ ہو۔ وزارت محنت نے کہا کہ یہ ترامیم قطر نیشنل ویژن 2030 کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور ان سے کاروباری ماحول زیادہ مستحکم ہوگا، سرمایہ کاروں کے لیے ملک زیادہ پرکشش بنے گا اور مزدوروں کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ سب قطر کی قومی ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ریاست قطر نے مارچ 2027 میں دوحہ ایکشن پلان کے وسط مدتی جائزے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی میزبانی کے لیے اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے، جو کم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تعاون کو بڑھانے اور چیلنجوں کا سامنا کرنے میں ان کی کوششوں کی حمایت کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ میں ریاست قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اپنے بیان میں کہی ہے کہ قطر مارچ 2027 میں دوحہ پروگرام برائے کم ترقی یافتہ ممالک کے وسط مدتی جائزہ اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ یہ اجلاس ان ممالک کی مدد کے لیے ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل و چیلنجز کا بہتر مقابلہ کر سکیں۔ قطر کی مستقل نمائندہ برائے اقوام متحدہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ یہ اجلاس ایک اہم موقع ہوگا جہاں کم ترقی یافتہ ممالک کے مسائل جیسے توانائی کی کمی، قرضوں کا بوجھ، کمزور انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات پر بات کی جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ اس اجلاس سے عملی اقدامات اور نئی شراکت داریوں کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ قطر نے پہلے بھی اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس کی میزبانی کی تھی جس میں کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے مثبت اور عملی تجاویز سامنے آئیں۔ قطر نے گزشتہ سال اس پلیٹ فارم سے $21 ملین کی امداد بھی دی تھی تاکہ ان ممالک میں غذائی تحفظ اور بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے آج عالمی دن برائے انسداد ڈرگس کے موقع پر ایک بڑے آگاہی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس سال یہ تقریب باشعور معاشرہ محفوظ وطن کے سلوگن کے تحت منائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ عربی و خلیجی انسداد ڈرگس ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام 28 جون تک جاری رہے گا اور اس کا مقصد عوام میں ڈرگس کے خطرات کے بارے میں شعور پیدا کرنا، ریاست کی کوششوں کو اجاگر کرنا اور معاشرتی شراکت داری کو مضبوط کرنا ہے۔ اس موقع پر ڈرگ انفورسمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کرنل راشد سری القابی نے کہا کہ ڈرگس سے بچاؤ صرف پولیس یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اصل بچاؤ آگاہی اور بچوں میں مثبت اقدار پیدا کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ ڈرگس کنٹرول کے جنرل ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر برائے شعبہ مطالعہ و بین الاقوامی امور رائد ناصر زائد شہوانی نے بتایا کہ انسداد ڈرگس کے پروگرام جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں جو مختلف عمر کے لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد نوجوانوں کی شخصیات کو مضبوط بنانا، دینی و اخلاقی اقدار کو فروغ دینا اور خاندانوں کی صحیح تربیت کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ آخر میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ڈرگس کے خلاف مہم میں کامیابی صرف اسی وقت ممکن ہے جب تمام ادارے اور عوام مل کر کام کریں گے اور معاشرے میں یہ یقین پیدا ہو کہ آگاہی اور بچاؤ ہی اصل تحفظ ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ دوبارہ سماعت فرمائیں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے منامہ میں مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں کل ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا جس میں قطر کی مجلس شورا اور آذربائیجان کی

0: پارلیمنٹ کے درمیان باضابطہ بات چیت کی گئی۔ وزارت محنت نے بتایا کہ قانون محنت میں نئی ترامیم جنہیں صاحب سمو امیر نے منظوری دی ہیں، ملکی معیشت کو مضبوط بنانے اور لیبر مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے بڑا اقدام ہے۔ پولیس اکیڈمی نے جرائم کی روک تھام میں ادارہ جاتی انضمام کے تصور کا جائزہ لینے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس کا مقصد قومی اداروں کے درمیان شراکت داری کو مضبوط کرنا، جرائم کی روک تھام کے نظام کی حمایت کرنا اور کمیونٹی سیکیورٹی کو مستحکم کرنا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج عالمی دن برائے انسداد ڈرگس کے موقع پر ایک بڑے آگاہی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس سال یہ تقریب باشعور معاشرہ محفوظ وطن کے سلوگن کے تحت منائی جا رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام،
2: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہم منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
4: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر، دل سے دیسی۔

جس میں ہمارے خاندانی فلسفے کو واضح کیا گیا ہے. مزید یعنی اسلامی اگر سنت رسول کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو عملی زندگی تھی, جو عملی تجاویز انہوں نے ہمیں عطا کی اور کہا کہ تم میں سب سے بہترین وہ جو تمہارے گھر والوں کے پاس بھی سب سے بہترین ہے اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے پاس سب سے زیادہ بہترین ہوں, تو یہ ایک معیار جو انہوں نے ہمیں عطا کیا, تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے اسلامی طور پر خاندان کی کیا حیثیت ہے. تو فدا کا بی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر میرا باپ اور ماں سب قربان. تو چلیں پروگرام کے اس اپنے ابتدائی لمحوں میں تھوڑا درود شریف کا عمل کر لیتے ہیں. سامی یوسف کی زبانی درود شریف کا عمل آپ لوگوں کی خدمت میں ہے. جو بھی ہمیں سن رہے ہیں آپ بھی اس کے ساتھ یعنی درود شریف کا عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں جو آپ کے قارب ہیں, رشتہ دار ہیں, جاننے والے ہیں, ان تک بھی پہنچائیں کہ درود شریف کا عمل کافی یعنی فضیلت والا عمل ہے اس مبارک دن میں. تو چلیں سنتے ہیں.

کچھ ایسے امور ہیں جن کی پابندی ضروری ہے. یہ تو میں نے کہہ دیا ماہر نفسیات کے حوالے سے. اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں, قرآن نے جہاں اس پریوار اور خاندانی تعلق کو امانت اور اللہ کی نشانی قرار دیا ہے, اللہ کی نشانی ومن آیاتہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ, تو یہاں مودت اور رحمت بتایا گیا ہے کہ تمہارے آپس کے درمیان جو تعلق ہیں یہ مودت اور رحمت کے تعلق ہیں. گویا یہاں یعنی محبت, یعنی محبت کی صراحت نہیں کی گئی, صراحتاً محبت ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مودت اور رحمت, چونکہ رحمت کا دائرہ اور بھی وسیع ہے. رحمت اور تراہم کا تعلق ہو, محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن رحمت یہ ہر وقت مطلوب ہے. ہمیں اسلام عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے, رحمت کے طور پر وہ مبعوث ہوئے ہیں, تو ہم ان کی امت ہیں, تو ہمیں اس رحمت کی جو ذمہ داری ہے, تراحم کے جو تعلقات ہیں اسے برقرار رکھنے ہیں. تو اگر جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, اچھا جی یہاں پر آج کا جو سوال ہے کہ بھئی کیریئر لائف اور آپ کی جو کیریئر کی زندگی ہے یا فیملی زندگی ہے, اس میں آپ توازن کیسے قائم کریں گے؟ یہاں آج کل تو ماشاءاللہ مرد حضرات بھی کام پر ہوتے ہیں, خواتین بھی کام پر ہوتی ہیں, تو ہر ایک کی اپنی کچھ خاص تقاضے ہیں اور تقاضے کے بنا پر ان کو اپنے بیلنسنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلقتاً کچھ الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں دونوں جنس میں, جنس مرد اور جنس عورت, تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, خاص ذمہ داریاں, تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور اس سلسلے میں کافی جو ہے نا تجاویز پیش کی جاتی ہیں. اب یعنی اگر ہم یعنی اس بات سے نظر انداز کر کے کوئی یعنی یہ سوال نہیں ہے ہمارے اس پروگرام کا کہ یعنی کوئی یہ کہے کہ بھائی گھر میں چونکہ فیملی بیلنسنگ میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ خاتون کام کرے, خاتون کام پر نہ جائے, یہ نہ جائے وہ, تو یہ ان سوالوں سے ہم نظر انداز کریں گے. چونکہ اب واقعے میں تو مرد و خواتین سب کام کر رہے ہیں, سب ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہیں, تو اب اس حال اس صورت حال میں ہم کیسے اپنے بچے ہیں اور گھر کا ماحول ہے اس میں کیسے ہم بیلنسنگ قائم کریں, تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اس دور میں. یہاں اسلام نے جو کہا ہے ہمیں مودت اور رحمت کے تعلقات کے حوالے سے, وہ یہ کہ چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو, ہمیں رحمت کو, رحمت کے انداز کو, اسلوب کو ہر وقت اپنانا ہے. دیکھیں آپ جتنے بھی سٹریس ہیں آپ کے کام کے اس ماحول میں, آپ کے دفتر میں, آپ کے آفس میں, لیکن آپ اس سٹریس کو گھر میں بچوں پر نہ اتاریں. ٹھیک ہے, بعض اوقات کافی خواتین حضرات کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ شوہر جو ہے نا, آپ باہر کے سٹریس ہم پر اتارتے ہیں, آپ کو کسی نے ادھر کچھ پریشر دیا ہوا ہے, آپ یہاں آ کر اس کو وہ کر رہے ہیں, تو یہ دراصل ایک غلط طریقہ ہے. یعنی اوورال عمومی طور پر جیسے میں نے کہا کہ رحمت کے تعلقات ہیں, تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جتنا دباؤ بھی ہو آپ پر, کچھ بھی ہو, لیکن آپ اس کے ریفلیکشن کو, اس کے اثرات دوسری جگہ پہ آنے نہ دیں, وہ دوسری جگہ پہ نہ دکھائے نا, تو یہی سب سے بہتر اور عمدہ طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کریں جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے, تمہارے رسول میں اللہ کے رسول سب سے بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی ساری ذمہ داریاں تھیں, صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ذمہ داری, غزوات کی ذمہ داری, منافقین کی سازش.

0: اور پھر ریاست مدینہ کی ریاست کی ذمہ داری, مکہ کے مشرکین کے مخالفت, پروپیگنڈا اور یہ وہ, سب چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کو سالو کرتے ہوئے جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی پر عائشہ رضی اللہ عنہا, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے, وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں, کسی کو یعنی چھیڑ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کا برتاؤ کرتے تھے. اور اگر غصہ, جہاں تک غصہ کا معاملہ ہے, کہیں اگر اسلامی حدود کو کسی نے پامال کیا ہو تو وہاں پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غصے کا اظہار کرتے تھے. اللہ اکبر, فدا کا بھی امی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے سامعین کرام ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اس دور میں ہر ایک یہ سوچنے لگا ہے کہ بھائی اگر ہم گھر میں ہاتھ بٹاتے ہیں تو گویا یہ عیب ہے, یعنی میں نے اپنی جو ہے نا عزت کھو دی, گھر میں ہاتھ بٹا رہا ہوں, بیوی کے ساتھ خدمت میں لگا ہوا ہوں, بچوں کی یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نمونے کو آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کام کرتے ہوئے, یعنی حدیث میں آئے یہ کام کر رہے تھے وہ کام کرتے ہیں یہ کام, انہیں گھر والوں کی خدمت میں جو بھی کام دستیاب ہو میسر ہو وہ کرتے تھے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ہاتھ بٹانے کا یہ معمول تھا. اور مزید ایک اور پہلو ہے سامعین کرام, یہ کہ گھر میں مسائل پیش آتے ہیں, لیکن اگر مسائل پیش آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے جو حل ہیں, اس کا حل تلاش کر, ان کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے قرآن سے, اور پر قرآن و سنت سے ہم اسلامی طریقے سے اگر اس کے حل کو تلاش کریں گے تو یعنی ہم صحیح حل تک ہم پہنچ سکیں گے. لیکن گھر میں اگر مسائل ہیں, جیسے بچوں کو وقت کی ضرورت ہے, بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے, لیکن بچوں کو آپ کیا کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ نے کوئی گھر میں کام کرنے والا, کام کرنے والی خاتون جو ہے نا آپ وہاں پر لاتے ہیں, میڈ وغیرہ ہے گھر پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے ان پر چھوڑ دیا, ان کی ذمہ داری پر دے دی. آپ نے بچوں کے لیے اچھے اچھے مہنگے کھلونے لا کے ان کے سامنے رکھ دیے, بھائی کھیلو, پیسے دے کر آپ بچوں کے جو تربیت کے لیے آپ کے جو اوقات کی ضرورت تھی اس کو آپ یعنی پیسوں سے آپ کیا کر رہے ہیں, فل اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت غلط طریقہ ہے, اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے. چونکہ یعنی جب تربیت کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کی جو تربیت کریں گے, آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بالکل الگ آئیڈیالوجی ہوگی, جو وہاں کی جو آپ کے میڈ ہے وہ کچھ الگ ہی سکھائیں گے, صحیح ہے نا. اور پیسوں سے تو آپ ان کا جو ہے نا وہ معاوضہ نہیں کر سکتے, کبھی بھی ممکن نہیں. اسلام نے تو ہمیں جیسے بتایا, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وقت دیتے تھے اور کیسے مسائل کو حل کرنے کی خود یعنی وہاں حاضر ہو کر موجود رہ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باہر باہر نہیں گھومتے تھے, یعنی جب جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ پوری کر کے گھر میں تشریف لاتے تھے. رات کو عشاء کے بعد ان کا معمول یہ تھا, وہ اتنے وہ باہر جا کر گپ شپ لگانے میں نہیں رہتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناپسند فرماتے تھے. تو بالکل رات کے وقت کو دیر کر لوٹنا, یہ جو ایک معمول ہے ہمارا, جو ایک طریقہ ہے ہم نے بنایا ہوا ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے دوست کے بھی تو اوقات ہیں, دوست یعنی جو ہمارے برادر ہیں ان کے ساتھ بھی تو وقت گزارنا, یہ بھی تو ایک یعنی تقاضا ہے, یہ وہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں ہمیں کیا ملتا ہے, وہ رات کو لیٹ نہیں آتے تھے, بالکل ناپسند فرماتے تھے. تو سب ہیلدی لائف کے جتنے جو ہے نا ایویڈنس, صحیح رہنمائی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. اور پروگرام کے اس مرحلے میں ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اہل وسلم مرحبا ذوالقرنین بھائی, روز یعنی جمعے کی صبح آپ کی آواز ہم سن کر محظوظ ہوتے ہیں. جی بتائیے کیا حال خیریت.
1: الحمدللہ.
0: اور کیا حال چال.
1: آپ جو ابھی بات کر رہے تھے یا جو آپ

کئی بار ایسے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے استقبال کرتے اور یعنی پیشانی پہ بوسہ لیتے اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے, بتاؤ کیا ہے یہ وہ, تو خندہ پیشانی کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ, اور کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا اپنے پریوار کے ساتھ, یہ بہت اہم ہے. اور اسلام نے اس توازن کے لیے کافی اہمیت دلائی ہے, کافی توجہ دی ہے اس بات پر. اچھا, یہ ایک پہلو ہے. اور ایک پہلو ہے, قرآن میں ہمیں کئی جگہ یہ اس طرح کی آیات ملتی ہیں جہاں کہا گیا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے, ٹھیک ہے, تمہارا دشمن ہے. وَعَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, کہا گیا ہے انما اموالکم عدو لکم فاحذروہم, تمہارا دشمن ہے ان سے بچ کر رہو, ٹھیک ہے. پھر کہا گیا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہارے اولاد, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو ظاہر میں بظاہر یہ بات محسوس ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی یہاں پر مال اور اولاد کے حوالے سے کافی ہمیں محتاط رہنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا پیارا, لاڈلا اور یہ وہ, کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, اسٹریس نہیں نکالا, گھر میں نہیں ہے کھانا نہیں بنایا ہوا ہے, یعنی گھر میں کھانے کو کچھ ہے. اچھا, کبھی ہم پوچھتے ہیں گھر میں, ایک میں کمپیئر کر رہا ہوں, آپ گھر میں آئے, گھر میں آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا کچھ بنا ہوا ہے, کہ نہیں ہے, ہے یعنی آپ کے پاس وہ نمک ہے, بس وہ لہسن ہے, ادرک ہے, انڈا ہے, یہ ہے وہ, کچھ بھی ہے فریج میں یا جہاں پر بھی ہے, کھانے کے اسباب ہیں لیکن پکا ہوا نہیں ہے, پکا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بس اب پوچھا نہیں ہے, تیار نہیں ہے, خلاص روزے رکھ لیے. نہیں, میں اس کمپیئر کر رہا ہوں اس ماحول کو. لیکن بعض تو ایسے ہیں کہ وقت پر یہ پکوان کیوں تیار نہیں ہے, اس پر تو بڑا معاملہ قائم کر دیں گے, یعنی مسئلہ اتنا بڑا, ایشو کو اتنا بڑا کریں گے کہ بھائی یعنی معاملہ ہی ختم. یعنی اس وقت جو آپس کے جو رشتہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں, یعنی مسئلہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحمت کے بعد دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کھانے کچھ ہے, یعنی گھر میں کھانے کچھ یعنی تیار نہیں ہے, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا اس کا ایک مطلب, بس ختم روزہ رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کسی پر میں پریشر نہ بنوں, کسی پر میں پریشر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا, میں کسی پر پریشر نہ بنوں, میرے لیے تم نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیے, اتنے جو توقعات, ہاں توقعات وابستہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسلام نے ہمیں اتنے توقعات وغیرہ کی بات نہیں کی, اسلام نے کہا بھائی تم اپنے حق ادا کرو اور نکلو آگے جاؤ, اتنے توقعات وابستہ نہ کرو. تمہارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں, جو یہ دیے, یہ پوری کرو اور دیکھو تمہیں اپنے حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں, بس اس کے بعد تم آگے بڑھو. تو توقعات کے حوالے سے یہ بات کافی یعنی اہم ہے کہ ہم جب زیادہ توقعات وابستہ کرتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو توقعات کی ضرورت ہی نہیں, توقعات کو نظر انداز کریں جیسا معاملہ جا رہا ہے. آج کی لائف, آج آپ کیسا جی رہے ہیں اس پر زیادہ فوکس کریں. الحمدللہ کھانا ہے تو الحمدللہ, کھانا نہیں ہے تو روزہ, یا پھر کوئی مسئلہ نہیں, خود کچھ ادھر ادھر سے کچھ اپنا ہاتھوں سے کچھ بنا لیں, کچھ کھا لیں, بس ختم معاملہ, اتنا اس کو بڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, تو میں بات آ رہی تھی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی طریقہ, چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہو, چاہے بچوں کے ساتھ محبت اور یہ وہ, عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. اور اسلام قرآن کی آیات میں ہمیں یہاں مل رہا ہے کہ دشمن کہا جا رہا ہے, فتنہ کہا جا رہا ہے, آزمائش. حالانکہ عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے یعنی پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہاں یہ آزمائش اور فتنہ, یہ اگر فتنہ ہے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت,

محبت، تربیت، اور اسی طرح گھر والوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے، اور کام کی جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کام کی ضرورت ہو اور محنت کی ضرورت ہو، جہاں پر واسطے کی ضرورت ہو، تربیت کی ضرورت ہو، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر پہلوؤں پر ایک توازن برقرار رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، پروگرام کے اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ، فی امان اللہ۔

آخری جو جملہ وہی ہے جس کا ذکر ہم نے آج کیا ہے۔ تو صرف آج کی دعا میں ہم اسی جز کا ذکر کریں گے۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ تو سامعین یہ تھی ہماری آج کی دعا، انشاءاللہ کل مزید ایک نئی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مع السلامہ۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

ہیں۔ لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے۔ لوط نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔

حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ

اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکات سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس روز انسان کے برے اعمال کے بدلے میں اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس دنیاوی زندگی میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو نیکی ہم نے اتنی محنت سے کمائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز وہ دوسروں کو دے دی جائے اور پھر ہم خالی ہاتھ اور مفلس رہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے محفوظ فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط

0: اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں
1: آج ہم سنیں گے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا رشک صرف دو چیزوں پر ہی ہو سکتا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے حکمت کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دی تھی کہا تھا اللہم علمہ الحکمہ محدثین کہتے ہیں اس حکمت سے مراد قرآن کا فہم سنت کی بصیرت صحیح فہم اور وہ نور ہے جو انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی قوت عطا کرتا ہے تو دوستو مال خیر کے دروازے کھول سکتا ہے لیکن صرف اس وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ ہو اسی طرح حکمت دلوں کو نور دیتی ہے فیصلوں کو درست کرتی ہے اور علم کو عام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو یہ تھی حکمت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں قرآن و سنت کے فہم کو حاصل کریں اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 ایف ایم 107
3: دل سے دیسی زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے پروگرام دوہا ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی ایک احساس ان کی زبانی ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی دوہا ڈائریز جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار
4: گاڑیوں کے درمیان سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا روڈ پر ہر فرد کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے ہمیشہ اتنی جگہ ضرور چھوڑیں کہ اگر آگے والی گاڑی اچانک رک جائے تو آپ کے پاس ریئیکٹ کرنے کا وقت ہو یاد رکھیں ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ اور ڈسٹینس دونوں کنٹرول میں رکھیں اکثر حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیورز گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہیں رکھتے آپ کی ریسپانسبل ڈرائیونگ بیہیویئر صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جان بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے فاسٹ ٹریفک اور ہائی وے پر یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے سڈن اسٹاپس اور ایمرجنسیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیشہ محفوظ فاصلہ رکھنا ضروری ہے ڈرائیو سیفلی کیونکہ آپ کی سیفٹی صرف آپ کی نہیں قریبی ہے منسٹری آف انٹیریئر کے مطابق ٹریفک رولز کو احتیاط سے فالو کرنا ہی ایک اچھے ڈرائیور کی پہچان ہے تو اگلی دفعہ جب آپ ڈرائیو کریں تو یاد رکھیے فاصلہ ضروری ہے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
5: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے
6: سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
7: Anytime, anywhere.
8: Yes, anytime, anywhere.
7: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن

0: ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 के ये खुसूसी प्रोग्राम कससुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। ये वो प्रोग्राम है जहां हम कुरान करीम के सबक आमोज कहानियां या सबक आमोज वाकयात सुनाते हैं, उनकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं और इनसे निकलने वाले असबाक को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की नशिस्त में या आज के हलके में हम सूरतुल बुरूज में मजकूर एक नहायत ही दर्दनाक मगर ईमान अफरोज वाकया सुनेंगे। ये है अस्हाबुल उखदूद का वाकया, खाई वालों का वाकया। खाई या गढ़ा, उखदूद के माने गढ़े, खाई और खंदक के हैं। ये मुफरद है और उसकी जमा अखादीद आती है। अल्लाह ताला फरमाता है قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، یعنی خائی والے قتل کیے گئے۔ یہ واقعہ ان مومنوں کا ہے جنہیں صرف اس لیے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اصحاب اخدود کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ بروج میں کیا گیا ہے اور اجمال و اختصار کے ساتھ صرف اسی قدر پر اکتفا کیا گیا ہے جو رشد و ہدایت کے لیے باعث موعظت و بصیرت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک مقام پر حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ ایک جانب خدا کے مومن بندے تھے جن کے پاس اگرچہ مادی قوت و طاقت نہیں تھی اور وہ اس لحاظ سے ضعیف و کمزور تھے، مگر ایمان اور حق و صداقت کی قوت اور خدا کے نام پر ایثار و فداکاری کی طاقت کے مالک تھے۔ دوسری جانب میں ایمان باللہ اور قبول حق سے محرومی تھی، مگر مادی شوکت و سہولت اور قاہرانہ طاقت کی فراوانی تھی۔ ان حالات میں کافر و مشرک طاقت نے مومنوں کی ایمانی قوت اور قبول حق کی طاقت کو دعوت مبارزت دی کہ یا وہ ایمان باللہ کو ترک کر کے شرک و کفر پر واپس آ جائے، ورنہ دنیا سے فنا ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مومنین صادقین نے اس دعوت مبارزت چیلنج کو ایمانی جرأت کے ساتھ قبول کیا اور ایمان باللہ کی روشنی سے نکل کر شرک و کفر کی تاریکی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر کافر جماعت کی جانب سے حاکمانہ طاقت اور قاہرانہ جبروت کے ساتھ شہر کے مختلف حصوں میں خندقیں کھودی جا رہی ہیں، خندقوں کے اندر آگ دہک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں اور زمین کا اکثر حصہ کرہ نار بنا ہوا ہے، اب مومن جماعت کے غیور اور فداکار انسان لائے جا رہے ہیں۔ وہ جگہ جگہ خندقوں کے تہانوں پر کھڑے کر دیے گئے ہیں اور کفر و شرک اپنی مادی قوت کے بل پر کہہ رہا ہے یا مجھ کو قبول کرو ورنہ بھڑکتی ہوئی آگ اور دہکتے ہوئے گڑوں کی نظر کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر مومن جماعت کہتی ہے جہنم کی آگ کے مقابلہ میں تمہارا آگ کا یہ عذاب ایک کھیل ہے، اس لیے ایمان باللہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بخوشی اس کو قبول کرتا ہے، مگر شرک و کفر کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفر و شرک کی طاقت یہ سن کر لاجواب ہو جاتی ہے، مگر غیظ و غضب میں آ کر فداکاران توحید کو زندہ نظر آتش کر دیتی ہے اور اس طرح حق کو فتح و کامرانی اور باطل کو شکست و ناکامی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو دنیا والوں کی نظر میں خندقوں کے اندر دہکتی آگ میں جلا دیے گئے وہ جلے اور مرے نہیں بلکہ زندہ جاوید بن کر ابدی جنت اور سرمدی بہشت سے نوازے گئے، اور جو اپنی دنیاوی طاقت کے گھمنڑ پر نیکوکار انسانوں پر بجھ جانے اور فنا ہو جانے والی آگ دہکا رہے تھے وہ ابدی اور دائمی آگ جہنم کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے دنیا میں آگ کی بھٹی روشن کی اور مومنین صادقین کو اس کا ایندھن بنایا۔ خدا تعالیٰ نے عالم آخرت میں ایک ہولناک بھٹی جہنم روشن کر رکھی ہے جس کا ایندھن کافر و مشرک ہوں گے۔ ان کی بھٹی کو بعجلت یا بدیر بجھ جانا فنا ہو جانا ہے، لیکن خدا کی دھکائی ہوئی بھٹی کو خلود اور ہمیش کی حاصل ہے، وہ نہ بجھے گی اور نہ فنا ہوگی۔ کفر شرک نے دنیا کی طاقت پر گھمنڈ کیا مگر اس کا نتیجہ عذاب الحریق اور عذاب

عذاب جہنم ہے اور ایمان باللہ نے خدا کی طاقت پر بھروسہ کیا تو اس کا نتیجہ الفوز الکبیر اور جنات تجری من تحتها الانہار کی صورت میں ظاہر ہوا۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ Only on FM 107.
1: تو ترجمے کے بعد سامنے نکلا, آپ چلیں سن لیتے ہیں تفصیلی طور پر آج کا واقعہ. مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں مگر ان میں سے دو زیادہ مشہور ہیں. ایک کا ذکر امام احمد نے مسند میں, امام مسلم نے صحیح میں اور نسائی و ترمذی نے سنن میں کیا. وہ یہ کہ صہیب رومی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا. جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا, میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے, اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک فہیم و زیرک لڑکا میرے حوالے کر دے تاکہ میں اس کو اپنا یہ فن یعنی سحر جادو سکھا کر اپنی زندگی ہی میں کامل کر دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس نے ساحر سے جادوگر سے جادو کی تعلیم شروع کر دی. بادشاہ کے محل اور جادوگر کے مکان کے درمیان ایک راہب کی کٹھری تھی. ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دیکھ بہت مسرور ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا. یہاں دیر ہونے لگی تو جادوگر اور بادشاہ مقرر آمد و رفت میں تاخیر کرنے پر ناراض ہوئے. لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی. راہب نے کہا کہ اس معاملے کے مخفی رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ باز برس کرتے تو یہ عذر کر دینا کہ ساحر کے یہاں یا جادوگر کے یہاں تاخیر ہو گئی, اور جب جادوگر ناراض ہو تو یہ کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہو گئی ہے. غرض یہ سلسلہ عرصہ تک یوں ہی جاری رہا کہ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راہ میں بہت ہیبت ناک اور عظیم الجثہ درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے. لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا جادوگر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا دین. یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا, خدایا اگر تیرے نزدیک جادوگر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے تو اس جانور کو ہلاک کر دے. یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا. پتھر کا لگنا تھا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا. لڑکا چل دیا اور راہب سے جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا. راہب نے کہا, صاحبزادے تم مجھ پر فضیلت لے گئے, مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. دیکھو وہ وقت آئے تو میرا ذکر نہ کرنا. لوگوں نے لڑکے کی اس جرأت کو دیکھ کر چرچا کیا اور کہنے لگے, اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے. یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور جزامی آنے لگے یعنی چمڑوں کی بیماری میں مبتلا افراد بھی آنے لگے, اور انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کر, اور وہ خدا کی فضل سے اچھا کر دیتا تھا. بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہو گیا تھا, اس نے جو لڑکے کا چرچا سنا تو تحفے تحائف کا بہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے بینا کر دینے کی درخواست کی. لڑکے نے جواب دیا, میں کچھ نہیں ہوں نہ مجھ میں یہ طاقت ہے, بلکہ شافی مطلق تو خدا واحد ہے. بس اگر تو ایمان لے آئے اور اس واحد و یکتا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لیے دعا کروں گا. درباری سن کر خدا واحد پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور وہ بینا ہو گیا. اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا پایا. تب بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنے بینا ہونے کی حقیقت بیان کر. اسے جواب دیا, میرے رب نے مجھ کو شفا بخش دی. بادشاہ نے کہا, تیرا رب تو میں ہوں, میں نے تجھ کو اچھا کر دیا. درباری نے جواب دیا, نہیں, تیرے میرے اور کل جہاں کے پروردگار نے مجھ کو اچھا کر دیا. بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا, کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ درباری نے کہا, جی ہاں, اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے. تب بادشاہ نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا. آخر اس نے لڑکے کا ماجرا کہہ سنایا. بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا, بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو جادو کے ذریعے سے اندھوں کو بینا اور مبروس اور چمڑوں کی بیماری میں مبتلا افراد کو شفا دیتا ہے. لڑکے نے کہا, مجھ میں یہ طاقت کہاں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے شفا دینے سے شفا یاب ہوتے ہیں. بادشاہ نے کہا, کیا میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا, وہ خدا جو واحد و یکتا ہے تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے. تب بادشاہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا. آخر اس نے راہب سے متعلق تمام واقعہ کہہ سنایا. تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے. مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا تب بادشاہ نے اس کے سر پر آرا چلوا دیا اور اس طرح اس کو شہید کر ڈالا اب لڑکی سے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جا لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرا دو کہ پاش پاش ہو جائے جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی الہی تو ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا چنانچہ اسی وقت پہاڑ زلزلہ میں آ گیا اور سرکاری آدمی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح اور ظالم بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے لڑکے نے کہا خدا نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی تب بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو سرکاری آدمی جب اس کو دریا کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی خدایا ان سے مجھ کو نجات دے فوراً ہی دریا میں جوش آیا اور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا پھر بچ گیا اور صحیح تندرست بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا بادشاہ نے پھر سوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا اور اس مرتبہ وہ کہنے لگا بادشاہ اس طرح آپ ہرگز مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے البتہ جو ترکیب میں بتاؤں گا اگر اس کو اختیار کریں گے تو بے شک آپ مجھ کو قتل کر سکیں گے بادشاہ نے لڑکے سے وہ ترکیب دریافت کی لڑکے نے کہا تو شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کریں جب سب جمع ہو جائے تو اس وقت مجھ کو درخت پر سولی دینا اور میرے ترکش سے تیرے لے کر یہ پڑھ کر میرے سینے پر مارنا بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے تب میں مر سکتا ہوں بادشاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیا اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اسے تیر مارا اور لڑکا تیر کھا کر جا بحق ہو گیا لوگوں نے یہ دیکھا تو سب نے ایک دم باواز بلند نعرہ لگایا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لے آئے اور سب مسلمان ہو گئے درباری کہنے لگے بادشاہ جس بات کا آپ کو خوف تھا آخر وہی ہو کر رہی اور یہ تمام رعایا مسلمان ہو گئی بادشاہ نے دیکھ کر حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلہ اور گلی کوچے میں خندقے کھودو اور ان میں خوب آگ دہکاؤ اور پھر ہر محلہ کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ اس دین سے باز آ جائیں جو باز آ جائیں اس کو چھوڑ دو اور جو ان کا کرتا جائے اس کو دہکتی آگ میں ڈالتے جاؤ لوگ چوک در چوک جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ رہنے کا اقرار کرتے اور دہکتی آگ میں بخوشی ڈالے جاتے تھے اور اس ہولناک نظارے کو بادشاہ اور اس کے مصاحبین مسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا عورت بچے کی محبت میں جھجکی فوراً بچہ نے کہا ماں صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کود جا اس لیے کہ بلا چھوا تو حق پر ہے اور یہ ظالم باطل پر ہیں جڑے رہی ہمارے ساتھ ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد

0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ only on FM 107.
1: سامعین کرام, دوسرا واقعہ صاحب سیرہ محمد ابن اسحاق نے بسلسلہ سند محمد ابن کعب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شام اور حجاز کے درمیان جو بستی نجران کے نام سے مشہور ہے, اس کے باشندے بت پرست اور مشرک تھے, اور ان کے قریب کی آبادی میں ایک ساحر یا جادوگر رہتا, اور وہ نجران کے لڑکوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتا تھا. کچھ عرصے بعد نجران اور جادوگر کی بستی کے درمیان ایک راہب آ کر خیمہ زن ہوا. وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ اس کا نام فیمون تھا. نجران کے جو لڑکے جادوگر سے جادو کی تعلیم حاصل کرتے تھے, ان میں ایک لڑکا

دی ہیں ان کو رہا کر کے ان کی فوج بنا کر سیف بن زیزن کی مدد کی جائے اور اس طرح سیف نے 700 ایرانی اور باقی اپنی فوج کی مدد سے یمن پر حملہ کیا اور نصارہ کے ہاتھ سے یمن کو آزاد کرا لیا۔ سامعین کرام، اب ذرا ایک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ نجران کا میدان، لوگ جمع ہیں، بڑی کھائیاں کھودی جا رہی ہیں، ان میں لکڑیاں بھر دی جاتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر آواز آتی ہے، ایمان چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مگر ان مومنوں نے جواب دیا، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ذرا سوچی اس ماں کا کیا ہوا تھا، اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی، دل ڈگمگا رہا تھا لیکن معجزہ ہوا، بچہ بول پڑا، اماں صبر کرو، آپ حق پر ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ ماں بھی آگ میں کود گئی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے۔ سامعین کرام، علماء کرام نے اس قصے میں کئی نکات بیان کیے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ قصہ اس بات کی اتہانی ہے کہ اللہ کی توحید پر ڈٹ جانا ہی اصل ایمان ہے۔ امام رازی نے کہا کہ یہ امتحان تھا، کیا انسان دنیاوی لالچ اور خوف کے باوجود اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ سید قطب کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں منافقت سے بچنے کی وارننگ دیتا ہے۔ ایمان کو زبان سے مان کر دل میں شک رکھنا دھوکا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس قصے میں تین کردار نمایاں ہیں، ظالم، مومن اور خاموش رہنے والے۔ قرآن نے بتایا کہ خاموش رہنا بھی جرم ہے، حق کے لیے خاموشی ایمان کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سامعین، اس واقعے میں ہم نے ایمان پر ثابت قدمی دیکھی، جلتی آگ بھی مومن کے حوصلے کو توڑ نہ سکی۔ اس طرح مزید ان آیات میں توبہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ظالم توبہ کرے تو معاف کر دیا جائے گا، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ میں صراحتاً آیت ہی بتا دیتا ہوں، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ یقینا کچھ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشان بنایا ہے، پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں چلنے کی سزا دی جائے گی۔ تو سامعین، آج کی زندگی کے لیے ہمارا سبق یہ ہے کہ یہ کھائیاں، یہ خندق، یہ گڑھے اس دنیا میں ہمیں مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سماجی دباؤ، اخلاقی امتحان، یا ایمان کی آزمائش، یا ساتھیوں کا اصرار، یا کولیگز کے پریشر۔ تو ہمیں ہر حال میں حق پر ڈٹے رہنا ہے۔ سمجھنے کے لیے، جب انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے خوف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کو دولت و حکومت کا نشہ کبر و غرور کی اس بلندی پر پہنچا دیتا ہے جس پر چڑھ کر اس کی نگاہ میں تمام مخلوق ہیچ اور حقیر نظر آنے لگتی ہے، تو اخلاق حسنہ اور جذبات عالیہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات اور ذاتی اغراض کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ تب یکایک غیرت حق کو حرکت ہوتی ہے اور وہ اس کو اس طرح بلندی سے گرا دیتی ہے کہ پستی و ذلت کے تاریک غار کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، اور وہ ایسی سخت گرفت میں آ جاتا ہے کہ پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کے کام نہیں آتی۔ مزید اس قصے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان انسانیت کے امتیازات و خصائص سے بدتا ہے، یعنی انسان اسی وجہ سے کہ اس میں کچھ الگ تھلگ کوئی بات ہے، اگر وہ بات ہی اس میں نہیں رہی تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کو ہما قسم کی دولت و حشمت اور سامان عیش میسر ہوں اور ستوت و طاقت بھی بے اندازہ نصیب ہو، تو اس وقت بھی خدا اور خوف خدا سے ہرگز بیگانہ نہ ہوں۔ مزید، انسان جب خدا تعالیٰ پر یقین محکم کر لیتا ہے اور حلاوت ایمانی سے فیضیاب ہو جاتا ہے، تو پھر کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت اور عالم کا ہولناک ظلم بھی اس کو حق و صداقت سے متزلزل نہیں کر سکتا، اور وہ کوہ استقامت بن کر ایثار و قربانی کا پیکر ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اصحاب حدود کا واقعہ اس کی زندہ شہادت ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والوں کا واقعہ سنا۔ یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی راہ قربانی مانگتی ہے، لیکن اس کا اجر جنت اور اللہ کی رضا ہے۔ آج کا ہمارا

0: یہ حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نیا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں گے. سنیں گے لقمان اور ان کے بیٹے کی نصیحتیں. اور اب آپ میزبان طلحہ شرف الزمان اور ندیم انصاری کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی آئندہ حلقے میں. مع السلامہ.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
3: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: دوستوں, سمندری سفر کے دوران آئل پلیٹ فارم سے دور رہنا قوانین کی پابندی اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. منسٹری آف انٹیریئر عوام کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود آئل پلیٹ فارمز, چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے, ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کسی بھی قانونی کارروائی کا شکار نہ ہوں. 2004 کے قانون نمبر 8 کے تحت, جو کہ ماری ٹائم پیٹرولیم اور گیس انسٹالیشنز کی حفاظت سے متعلق ہیں, آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی انآتھرائزڈ شخص کسی بھی سمندری فیسلٹی کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اور اسی قانون کے آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے, سمندری فیسلٹیز کے 500 میٹر کے اندر مچھلیاں پکڑنا یا فشنگ گیئر چھوڑنا منع ہے. منسٹری نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت جرمانے اور قید کی سزائیں دی جا سکتی ہیں. آپ کا آف شور پیٹرولیم انسٹالیشنز کے مختلف آکسلری یونٹس کے قریب نہ جانا آپ کو قانونی کارروائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: بیلنس ڈائٹ بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ خواتین کو اپنی خوراک میں پھل، سبزیاں، دالیں، دودھ، دہی، انڈے اور پروٹین والی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ آئرن، کیلشیم اور وائٹامن ڈی خواتین کی صحت کے لیے خاص طور پر بے حد اہم ہیں۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی یعنی ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی واک یا پھر ہلکی ایکسرسائز جو ہے دل کی صحت کو بہتر بنانے، وزن کو کنٹرول کرنے اور اپنی جو ذہنی ٹینشن ہے اسے کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ بھی جسمانی صحت کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ مسلسل ڈپریشن، بے چینی یا اداسی کو نظر انداز نہ کیجیے۔ آرام، مناسب نیند، عبادت، مثبت سوچ اور اپنے لیے وقت نکالنا ذہنی سکون کے لیے مفید ہے۔ خواتین کو روزانہ 7 سے 9 گھنٹے کی معیاری نیند لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناکافی نیند، تھکن، چڑچڑاپن اور دیگر جو صحت کے مسائل ہیں اس کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ روزانہ بیلنس ڈائٹ لیجیے، روزانہ واک کیجیے، ایکسرسائز کیجیے، مناسب نیند ضرور لیجیے، پانی زیادہ استعمال کیجیے اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ ایک صحت مند خاتون ہی ایک صحت مند خاندان کی بنیاد بنتی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور اسلام کے نورانی پروگرام میں ہم اپنے تمام دینی بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام کے میزبان فرقان شاہد اور مہمان محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب کی جانب سے تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. آج بروز جمعہ 11 محرم الحرام 1448 ہجری بمطابق 19 جون 2026 ہے. معمول کے مطابق انشاءاللہ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین کے سوالات لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعاؤں پر گفتگو ہوگی اور بعد میں ہمارے مہمان محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب آپ کے سوالات کا جوابات دیں گے. یہ پروگرام ایک عرصے سے بھائی سیف الرحمن صاحب پیش کرتے تھے ادارے کی جانب سے. اب یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحسن خوبی اس ذمہ داری کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کریں گے. گفتگو کے آغاز سے پہلے اور سوالات آپ سامعین کے سوالات لینے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا تعارف ہو جائے. بندے کا نام محمد فرقان شاہد ہے اور بندے کا تعلق ہندوستان سے ہے اور بندے کی پرورش دوحا قطر میں ہوئی اور تعلیم یہاں پر ہوئی. ابتدائی تعلیم قرآن کریم کا حفظ ہوا یہاں پر, عربی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور یہاں پر دینی مدرسے میں بھی ہم نے چہارم تک کی تعلیم یہیں پر حاصل کی ہے. اس کے بعد علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے ہم نے بر صغیر کی ام المدارس الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور وہاں پر تقریباً 7 سال رہ کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور 2023 میں رسمی تعمیل کی تکمیل ہوئی. اس کے بعد ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے شعبے سے تقریباً 2 سال تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد افتاء اور فقہ میں تخصص کیا ہے اور اب آپ سامعین کی خدمت کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے. اس تعارف کے بعد آپ سامعین اپنے اپنے سوالات ہمارے محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. سوالات پوچھنے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس پر فون کر کے آپ سامعین اپنے اپنے سوالات اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں اور جن کے جوابات ہمارے مہمان محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب پیش فرمائیں گے. ابھی کوئی کال موصول نہیں ہو رہی ہے, ہم کال لے لیں گے. اگر کال آئے گی تو اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دعا کے موضوع پر کچھ آپ سامعین سے بات کر لیں. اگر اس دوران بھی ہمارے یہاں کال آ جاتی ہے تو پھر ہم اسے انشاءاللہ ریسیو کر لیں گے. بھائی سیف الرحمن صاحب ایک عرصے دراز سے ایک معمول لے کر چل رہے ہیں اس پروگرام میں کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول دعائیں اس پروگرام میں پیش کرتے تھے اور آپ سامعین کو اس دعا کے اہتمام کی ترغیب دیتے تھے. اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مناسب سمجھتے ہیں کہ دعا کے مقام اور اس کی عظمت پر کچھ گفتگو آپ سامعین سے کر لیں. اگر اس دوران فون آ رہا ہے پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي شيخ خير يسين.
1: الله کا فضل ہے الحمد للہ. آپ کا نام کیا ہے؟
2: میرا نام ہے رضی الدین.
1: جی رضی الدین بھائی،
2: شیخ موسیٰ صاحب سے ہم کو یہ سوال پوچھنا ہے.
1: جی ریڈیو اگر چل رہا ہے تو بند کر دیجیے، اس کی آواز ٹکرا رہی ہے.
2: کہ ابھی جیسے عاشورہ کا روزہ جو ہوتا ہے،
1: جی
2: یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دسویں کا روزہ رکھا ہے،
1: جی
2: اور آپ نے حکم فرمایا کہ آنے والے سال میں جی میں تاسوعا کا بھی روزہ رکھوں گا،
1: جی
2: اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی
1: جی
2: تاکہ تشبہ بالیہود لازم نہ آئے.
1: جی
2: تو اس وقت اب جو سوال یہ ہے کہ اس وقت تو یہود عاشورہ کا بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں،
1: جی
2: تو کیا ہم لوگ صرف عاشورہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟
1: یعنی سوال یہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نویں کا روزہ وہ رکھیں گے، پھر آپ کا وصال ہو گیا.
2: جی
1: اور سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جبکہ یہود اور نصارہ روزے کا اہتمام نہیں کرتے عاشورہ کے دن کا، تو کیا ہم صرف عاشورہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟
2: ہاں عاشورہ کا روزہ رکھ کے صرف ہم کو وہ فضیلت حاصل ہوگی اور ان کی مشابہت لازم نہیں آئے گی.
1: انشاءاللہ اس کا جواب انشاءاللہ ہمارے محترم شیخ موسیٰ صاحب عنایت فرمائیں گے. اگر کوئی دوسرا سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں.
2: انشاءاللہ دوسرے سوال کے لیے دوبارہ انشاءاللہ کال کر لیں.
1: انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم رضی الدین بھائی ہمارے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر وہ زندہ رہے، ان کی حیات رہی، تو وہ انشاءاللہ نوی کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے عاشور آنے سے پہلے پہلے وصال فرما گئے. تو سوال یہ تھا ان کا کہ کیا صرف دسویں کا روزہ رکھ کر ہم وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اس کا جواب انشاءاللہ ہمارے شیخ موسیٰ صاحب دیں گے. باقی اگر کسی سامعین کو سوالات پوچھنے ہیں تو وہ یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں. 443-443-77 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے، اس پر آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں جن کے جوابات محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب عنایت فرمائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ دعاؤں کے مقام اور اس کی عظمت پر ہم بات کر لیں، چونکہ اس پروگرام میں ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اپنی خطاؤں پر اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، خوفاً ڈرتے ہوئے. کس چیز سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. وطمعاً اور امید رکھتے ہوئے. کس چیز کی امید رکھتے ہوئے؟ اس کے رحم و کرم سے امیدیں رکھتے ہوئے. ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی خطاؤں پر اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے رحم و کرم سے امیدیں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت ان بندوں سے قریب ہے جو نیک کردار ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، ان سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں قریب ہیں. اور جب قریب ہیں تو پھر جب تم ان رحمتوں کی طلب کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، تو یقیناً وہ سنے گا اور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. عن النعمان

0: جن کے جوابات شیخ محمد موسیٰ صاحب عنایت فرمائیں گے. سوالات ہمارا رابطہ نمبر ہے سوالات پوچھنے کے لیے 443-443-77, اس پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اب سامعین اگر اس دوران سوالات آتے ہیں تو یقیناً ہم سوالات لیں گے. ہم گفتگو کر رہے تھے دعاؤں کے مقام پر اور اس کی عظمت پر. اس سلسلے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عین عبادت ہے, کہ دعا ہی عبادت ہے یا دعا عین عبادت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو میں قبول کروں گا, استجب لکم میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے, سیدخلون جہنم داخرین, ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا. اس حدیث کو روایت کیا ہے مسند احمد نے, جامع ترمذی نے, ابو داؤد نے, نسائی نے اور ابن ماجہ نے. سامعین اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات اور امتیازات سے نوازا تھا ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال عبدیت کاملہ تھی. اب سوال ہے کہ یہ عبدیت کیا ہے, عبدیت کسے کہتے ہیں, کس چیز کا نام عبدیت ہے؟ تو سامعین عبدیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی تذلل, بندگی اور عاجزی اور محتاجی و مسکینی کا پورا پورا اظہار کرنا, اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. یقیناً واللہ علی کل شیء قدیر. سامعین عبدیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو انتہائی عاجزی اور لاچاری اور محتاجی اور مسکینی کا پورا پورا اظہار کریں, اور اس سے رو رو کر, گڑ گڑا کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دعائیں کریں, اور یہ یقین ہو ہمیں کہ یقیناً ہماری دعائیں قبول کرنا, جو ہماری پریشانیاں ہیں اسے دور کرنا, جو ہماری مشکلات ہیں اسے آسان کرنا, یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور اختیار میں ہیں. سامعین اس سب کے مجموعے کا نام عبدیت ہے, یعنی ہم اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں اور یہ یقین رکھیں کہ سب کچھ اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہیں. ان سب کے مجموعے کا نام عبدیت ہے. ہم ایک بار پھر سامعین کی طرف متوجہ ہیں اور سامعین سے کہتے ہیں کہ یہ پروگرام نور اسلام ہے. اس پروگرام میں سامعین اپنے اپنے سوالات یہاں پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اس کے جوابات عنایت فرمائیں گے. اور یقیناً یہ پروگرام ایک عرصے دراز سے اس ہمارے اس پلیٹ فارم سے نشر ہو رہا ہے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اگر کوئی سننے والا اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو یقیناً ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. سامعین ہم بات کر رہے تھے دعاؤں کے مقام اور اس کی عظمت کے تعلق سے. تو اس سلسلے میں ہم اپنے مہمان محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب سے توجہ حاصل کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شیخ اس موضوع پر کہ دعا کا مقام اور دعا کی عظمت کیا ہے, اس موضوع پر کچھ لب کشائی کریں گے.
1: جزاک اللہ خیر مولانا, اللہ کو اجر دے. دیکھیے شیخ, جیسے آپ نے بھی فرمایا دعا یعنی اللہ سے طلب کرنا, اس کو پکارنا, یہ عبادت ہے, بندگیت ہے. کیونکہ عبادت شریعت میں ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ پسند

0: فرماتا ہوں اور اس کا حکم دیا ہوں ہمیں, یا جس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہوں اور اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہوں. اور شیخ محترم, اس دونوں نے, ہمارے رب نے اور ہمارے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں نے ہمیں دعا کرنے کے لیے بتایا ہے اور ہم سے فرمایا اور حکم دیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جس آیت کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی لطف فرما کر پڑھ لی آپ نے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مخاطب قرار دے کر ہمیں حکم دیا اور ہم سے فرمایا کہ آپ مجھ سے دعا طلب کر لو, اور پھر وعدہ بھی فرمایا ہے کہ میں دوں گا بھی, قبول بھی فرماؤں گا.
1: بے شک
0: تو اللہ کا حکم ہے یہ, اور اللہ کو دعا پسند ہے. بلکہ شیخ محترم, دعا کو ترک کرنا جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے. لیس کمثلہ شیء, انسان سے آپ اگر کچھ طلب کریں گے, چلو اچھا آدمی ہو, سخاوت مند, تو ایک بار دے گا, شاید پھر آپ نے کچھ طلب کر لیا تب شاید پھر ممکن ہے دے, تیسری بار بھی شاید, لیکن چوتھی بار تو آہستہ آہستہ ناراض ہو کر اور اسے برا مان کر, پھر شاید غصہ ہو کر, اور پھر شاید کچھ کہہ کر, اور پھر شاید دھکا دے کر نکال کر. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وللہ المثل الاعلیٰ, یہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اسے کوئی کچھ طلب کر لے, اسے دعا مانگ. اور اسی لیے شیخ محترم, آپ نے جس حدیث کو پڑھ لی اس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. بلکہ شیخ ایک اور حدیث میں اس عبادت میں بھی اس عبادت کو عبادتوں میں بھی خاص منزل حاصل ہے. اس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر یہ کہہ چکے ہیں ہم سے کہ دعا مخ العبادت, مغز ہے, جوہر ہے, خلاصہ ہے, عادی عبادت بھی نہیں ہے شیخ محترم. اور شیخ محترم, کون چاہتا ہے, طلب کرتا ہے دعا جب انسان کرتا ہے, وہ جو کاملاً محتاج ہیں, فقیر ہے. یا ایوہ الناس, پورے لوگوں کو مخاطب قرار دے کر اللہ تبارک و تعالی, عجم ہو, عرب ہو, شیخ تعلیم یافتہ ہو, ان پڑھ ہو, وہ کالے ہو, گورے ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, وہ تاجر ہو, جو بھی ہو, جس حیثیت اور جس نیشنلٹی اور جس کلر اور جس زبان والے جو بھی ہو, سب کو یا ایوہ الناس سے اس نام سے پکار کر فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ, سب آپ سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہیں. اور شیخ محترم, طلب جب ہم کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو کس سے؟ وللہ خزائن السماوات والارض, ذات سے جس کے پاس کچھ کم ہی نہیں, خزانے پورے جو ہیں اسی کے ہیں. وللہ خزائن السماوات والارض. تو شیخ محترم, اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے.
1: آمین.
0: اور ایک خوشخبری اور یہ شیخ محترم کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہو اصدق القائلین ومن اصدق من اللہ قیلا وحدیثا ومن اللہ حدیثا, وعدہ بھی دیا ہے کہ میں قبول ضرور فرماؤں گا.
1: جی,
0: البتہ یہ ایک دوسری بات ہے کہ دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہیں.
1: جی,
0: لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی دعا کو مسترد نہیں کرتا, بشرطیکہ خود دعا مانگنے والی کی طرف سے کچھ یا اس میں کچھ معنی نہ ہو, کوئی چیز ایسی نہ ہو, اسی خود دعا طلب کرنے والے میں, دائی میں, دائی نے دعا طلب کرنے والے میں, کہ وہ چیز اس کا سبب بن جائے کہ اللہ قبول نہ فرمائے دعا کو. ورنہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی مسترد نہیں فرماتا ہے دعا کو. شیخ محترم,
1: جزاکم اللہ. یقیناً ہمارے شیخ صاحب نے بہت عمدہ اور بہت قیمتی باتیں کی ہیں دعا کے مقام اور دعا کی عظمت کے اعتبار سے. یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ دعاؤں کی ضرورت ہم سب کو ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے تاجر ہو, چاہے مسجد کا امام ہو, چاہے آفس میں کام کرتا ہو, ہر شخص کو دعاؤں کی یقیناً بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب میں ایک بار دوبارہ سامعین, یہ پروگرام نور اسلام ہے اور اس میں ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں, اور جن کے جوابات ہمارے محترم مہمان شیخ محمد موسیٰ صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں. اور ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس تعلق سے, کسی بھی تعلق سے, شرعی مسائل کے تعلق سے یا کسی بھی اور دیگر مسائل کے, نماز ہے, روزہ ہے,

0: زکوٰۃ ہے، یا کسی بھی تعلق سے آپ کے سوالات ہوں تو آپ یقیناً اس نمبر پر رابطہ کر کے یہاں پر اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں، جن کے جوابات یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے مہمان شیخ محمد موسیٰ صاحب دیں گے۔ سامعین، ہم اگر اس دوران کوئی کال آتی ہے تو ہم اس جانب ضرور کال لیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے دعا کے مقام اور اس کی عظمت کے تعلق سے، تو دعاؤں کی عظمت اور دعاؤں کے مقام پر گفتگو ہمارے محترم شیخ موسیٰ صاحب نے کی، اور یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ افضل المخلوقات اور اشرف الکائنات ہیں۔ سامعین، قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے، یعنی جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کی جاتی ہے یا جس مقصد کے لیے وہ چیز وجود میں آتی ہے، اس مقصد میں اس کی کامیابی کے اعتبار سے ہم اس کی عمدگی اور اچھائی پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً پھر اس کی کامیابی کے اعتبار سے ہی کہا جائے گا کہ یہ چیز بہت عمدہ ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز پرفیکٹ ہے۔ اور اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کو سواری اور تیز رفتاری کے لیے پیدا کیا گیا، اور گھوڑے کے تعلق سے یقیناً قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور اسی تعلق سے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، گھوڑے کو پیدا کیا گیا ہے سواری اور تیز رفتاری کے لیے، اب اس کو اچھا بڑھیا یا خراب و گھٹیا اسی مقصد کے پیمانے سے سمجھا جائے گا، یعنی سواری اور تیز رفتاری میں جتنا اچھا ہوگا اس گھوڑے کو اتنا ہی اچھا کہا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی، اس کی خوبیاں بیان کی جائے گی کہ ہاں بھائی یہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، کیوں بھائی یہ تیز رفتار ہے، اس کی سواری بڑی عمدہ ہے۔ لیکن اگر وہ سواری میں اچھا نہیں ہے، اپنے بیٹھنے والے کو گرا دیتا ہے یا پریشان کرتا ہے، یا پھر وہ تیز رفتار نہیں ہے، اس کی رفتار آہستہ ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی یہ گھوڑا اچھا نہیں ہے، اس کی رفتار بہت آہستہ ہے۔ اسی طرح جب ہم گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو جس مقصد کے لیے گاڑی بنائی گئی ہے، یعنی سواری کے لیے، نقل و حمل کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، آرام کے لیے، یقیناً جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو اس اعتبار سے ہی ہم اس گاڑی کو جانچتے ہیں۔ اسی طرح گائے یا بھینس کا جو مقصد ہے، یعنی دودھ کا حاصل ہونا، اس کی قدر و قیمت دودھ کی کمی یا ذاتی ہی کے حساب سے لگائی جائے گی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کو اچھا اور بڑھیا اور یا خراب و گھٹیا اسی مقصد کے پیمانے سے سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سواری میں اچھا نہیں ہے، اپنے بیٹھنے والے کو گرا دیتا ہے یا پریشان کرتا ہے، تو پھر وہ تیز رفتار، یا پھر وہ تیز رفتار نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ ہے، اب اسی پر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سامعین کال آ گئی، ہم کال لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: جی بھائی، آپ کا نام؟
1: اختیار علی میں عرض کر رہا ہوں۔
0: جی اختیار بھائی،
1: مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا تھا۔
0: جی جی ضرور عرض کریں۔
1: وہ عرض کرنا یہ تھا کہ کیا ہم چلتے پھرتے
0: جی جی
1: درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟
0: کیا ہم چلتے پھرتے کیا پڑھ سکتے ہیں بھائی؟
1: درود پاک
0: جی جی جی انشاءاللہ اس کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ ہمارا اس کا جواب شیخ موسیٰ صاحب بھی پروگرام میں دیں گے۔ اور کیا آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے؟
1: بس یہی سوال ہے، یعنی کہ
0: اچھا یہ ایک سوال ہے، دوسرا سوال نہیں ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یقیناً آپ پروگرام سنتے رہیے اور اس کا جواب ہمارے محترم شیخ موسیٰ صاحب دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا،
1: بارک اللہ۔
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ایک اور کال آ گئی ہے، ہم یہ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بھائی خیریت, آپ کا نام؟
0: میرا نام ممتاز احمد ہے.
1: جی جی ممتاز بھائی, کہاں سے؟
0: میرا سوال ہے سر.
1: جی جی,
0: جیسے کوئی سامان اگر 35-40 ریال مارکیٹ میں مل رہا ہے.
1: جی, کوئی سامان مارکیٹ میں 35-40 ریال کا مل رہا ہے. جی
0: وہ اگر ہم کو 25 میں دے رہا ہے, ہم کو معلوم نہیں کہ وہ کیا سسٹم, وہ 25 میں کیوں دے رہا ہے.
1: جی جی,
0: روم پہ لا کے دے رہا ہے.
1: اچھا, روم پہ لا کر دے رہا ہے. جی جی,
0: ہاں چوری کر کے لا رہا ہے یا ایکسپائر ہونے والا ہے, تو جی ہم کیا خرید سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟
1: اچھا اچھا, یعنی ایک سامان ہے وہ مارکیٹ میں 30-35 ریال 40 ریال کا ہے, لیکن کوئی شخص ہے وہ آپ کے روم پر آ رہا ہے اور وہ وہی سامان بالکل 25 ریال 20 ریال میں دے رہا ہے, تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا اسے خرید سکتے ہیں؟ کیا معلوم وہ چوری کا لے کر آ رہا ہو یا کسی اور جگہ سے لے کر آ رہا ہو. ضرور اس کا جواب انشاءاللہ پروگرام میں شیخ موسیٰ صاحب دیں گے. اور کوئی اور سوال آپ کا ہے بھائی؟
0: ایک سوال اور ہے سر.
1: جی جی جی,
0: جیسے ادھر ایک کمپنی میں میں کام کیا, بعد میں وہ پیسہ نہیں دیا.
1: اچھا اچھا,
0: ٹھیک ہے.
1: جی جی جی,
0: بولا گھر جاؤ آپ کو پیسہ میں گھر بھیج دوں گا.
1: جی جی,
0: میں گھر گیا, گھر سے واپس بھی آ گیا, ابھی پھر قطر میں ایک سال ہو گیا, ابھی اس کو فون کر رہا ہوں دے دوں گا, کل دے دوں گا, ایک مہینے بعد دے دوں گا, مطلب ایسے نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں, مدیر ہے.
1: جی جی جی,
0: جیسے کسی کسی کا پریشانی ہوتا ہے, چلو
1: جی جی
0: بے چارہ پریشان ہے, لیکن الحمدللہ اس کا کمپنی ہے, اس کے پاس پیسہ ہے.
1: جی جی,
0: لیکن نہیں دے رہا ہے, لیکن ہم صبر کیسے کریں اس کو؟
1: اچھا, صبر کیسے کریں, یا یعنی اس تعلق سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
0: مطلب وہ پیسہ اب تم دے گا نہیں, اس کے من میں بےمانی ہے.
1: جی جی,
0: مدیر کا جو ہے اس کے من میں بےمانی ہے, پیسہ نہیں دینا ہے.
1: جی جی جی,
0: تو ہم کو صبر کرنا ہے تو اس کا ہم کو اجر کیا ملے گا؟
1: اچھا, صبر کر رہے ہیں تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو یقین اس پر بہت بڑا اجر ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے. اور اس تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی بات ہمارے شیخ مصطفیٰ دیں گے.
0: جی جی, جو مدیر تھے ان کے جو ابو جان تھے,
1: جی جی,
0: وہ بزرگ ہو گئے ہیں, بعد میں وہ کوئی آدمی بولا ان کے ابو سے بولو.
1: جی,
0: تو میں ان کے ابو سے بھی بولا کہ میں آپ کے پاس کام کیا ہے, فلاں نام میرا ہے.
1: جی جی,
0: اور میرا پیسہ ایسا ہے, ایک مہینے کا تنخواہ.
1: جی جی,
0: تو ان کے ابو بولے بیٹا آپ کا پیسہ مل جائے گا.
1: جی جی,
0: ہم کسی کا ایک ریال بھی نہیں کھاتا ہوں.
1: اچھا اچھا,
0: پھر بعد میں ایک ہفتہ بعد میں کال کیا, بولا چاچا کیا ہوا میرا پیسہ؟
1: جی جی,
0: تو بولتے ہیں کہ بیٹا آپ کا حساب مل گیا ہے, آپ ایسے ہی فون کر رہے ہو.
1: اچھا اچھا, یعنی وہ انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کا کوئی حساب ان کے یہاں نہیں ہے.
0: نہیں ہے, تو ہم بولا کہ اگر ہمارا حساب ہو گیا ہے
1: جی,
0: تو اپنے بیٹے کو اور ہم کو ساتھ میں رکھو, مسجد میں قرآن اٹھاؤ, دونوں آدمی ختم بات.
1: جی جی جی,
0: نہیں نہیں آپ بہت زیادہ بات کر رہے ہو, ہم بس ٹھیک ہے بھائی, نہیں دوں ادھر نہیں دے گا اوپر تو دو گے نا.
1: جی, بے شک آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی سارا حساب برابر کریں گے اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. اور یقیناً اللہ تعالی آپ کو اجر دیں گے اس پر اگر آپ صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, جزاکم اللہ خیر الجزا, اس کا جواب انشاءاللہ بھی پروگرام میں شیخ موسیٰ صاحب دیں گے. بہت بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. جی سامعین, ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77, اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو ضرور اس نمبر پر رابطہ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے دعاؤں کے مقام کے تعلق سے, تو اس میں یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے ایک اور کال آ گئی ہے, ضرور لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: جی, میرا نام جمال ہے.
1: جی جی جمال بھائی, جی
2: میں ایک سوال تھا میرا, میں پوچھنا چاہتا ہوں.
1: جی جی جی,
2: میں یہاں ڈلیوری کا کام کرتا ہوں.
1: جی جی,
2: تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس ہوٹل میں یا جس جگہ سے سامان اٹھانے جاتے ہیں, تو وہاں پہ جو ورکر لوگ ہوتے ہیں,
1: جی جی,
2: کچھ کھانے کا یا پینے کا پانی وغیرہ بھی, جیسے گرمی کا ٹائم ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں.
1: جی جی,
2: لیکن وہ چیز جو مالکان ہے وہ ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہاں انہوں نے ہمیں کچھ دیا ہے.
1: جی جی جی,
2: تو کیا وہ چیزیں ہمیں لینا صحیح ہے یا نہیں؟
1: جی, یعنی آپ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں اور جب یعنی کوئی آرڈر آتا ہے تو جب آپ آرڈر لینے جاتے ہیں تو اس دکان یا اس ہوٹل کے جو یعنی کام کرنے والے ہیں تو وہ لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ یعنی جیسے پانی ہے یا کچھ کھانے پینے کی چیز دے دی انہوں نے, تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے مالکان کو اس کا علم نہیں رہتا, ان کو معلوم نہیں رہتا کہ بھائی

0: سامعین سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ ایک اور کال آ رہی ہے, یہ آخری کال لے سکتے ہم اور اس کے بعد کال نہیں لی جا سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید, محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں.
0: جی جی ذوالقرنین بھائی, خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا.
1: اچھا, ایک تو میرا سوال نہیں تھا, تصحیح تھی. میں نے پچھلے کچھ دو تین ہفتے پہلے ایک یعنی اعتراف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس طرح نازل فرمایا, یہ خود ایک موضع ہے. موسیٰ صاحب بھی تھے تو میں نے سوال نہیں اٹھایا تھا. میں نے کہا تھا یہ صرف کیونکہ سب نے سنا تو میں ڈر گیا کہ کوئی میرے خلاف یعنی لوگ بوٹھیں کہ اس نے اتنی یعنی گستاخی کی ہے, تو اس کی وجہ سے تصحیح مجھے ضروری تھی کہ میں نے سوال نہیں اٹھایا تھا, بلکہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کسی انسان کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے.
0: جی جی,
1: صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کو مرتب ترتیب جو بھی تھی
0: جی جی جی
1: جو کیا ہے کہ یہ ایک معجزہ اسی لیے ہے.
0: جی جی,
1: بس صرف ایک تو یہ تصحیح تھی کہ میں نے سوال نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ کو سوال, موسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے. بالکل میں نے سوال نہیں اٹھایا.
0: جی جی,
1: بلکہ میں خود اس کا اعتراف کر رہا تھا کہ اس کے اوپر غور کر کے.
0: آپ نے سوال کیا کیا تھا بھائی اس وقت؟
1: میں نے سوال کیا تھا کہ میں نے کہا جس طریقے سے قرآن مختلف وقفے سے نازل ہوا ہے, سورتیں ہیں, تو اس کو جس طرح ترتیب دیا گیا
0: جی
1: ہے
0: جی,
1: یہ واقعی ایک معجزہ ہے, اس میں کوئی سوال نہیں
0: جی
1: تھا میرا.
0: یقیناً معجزہ ہے.
1: ہاں بس میرا یہ تھا. اور دوسرا آج کا سوال میرا یہ تھا کہ جس طرح دعاؤں کے اوپر آپ ماشاءاللہ بڑا ہمارے اسلام کے اندر بھی بڑی اہمیت ہے. اچھا, اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں آپ میرے لیے دعائیں کریں
0: جی,
1: یا خاص طور پہ بچے تو کرتے ہی رہتے ہیں
0: جی
1: کہ ماں باپ کو کہتے ہیں, لیکن ہر بندے کی خود اپنی ذاتی حیثیت میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ کیا دوسروں کو ہی کہنا چاہیے کہ خود بھی اس چیز کو زیادہ
0: یعنی
1: کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے؟
0: یعنی ہم جس طرح دوسروں سے کہتے ہیں کیا یعنی ہم اگر خود دعا کریں تو اس کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے؟ جی انشاءاللہ بالکل ضرور اس پر بات کریں گے. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دعاؤں کی اہمیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے, تو ہم نے یقیناً یہی کہا کہ بھائی دعا یہ ایک عبادت ہے. دعا صرف یہ کوئی کوشش نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے, اور اس پر یقیناً ثواب ملتا ہے, اور یقیناً ہر شخص کو اپنے لیے خود اور تمام مؤمنین کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ شیخ موسیٰ صاحب کریں گے. بہت بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ.
1: ایک سوال
0: جی جی جی فرمائیے.
1: دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو بچے ہیں دین کو سمجھنے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے
0: جی,
1: یعنی اور معاملات میں ان کے مشاغل بہت ہیں, اس کے لیے یا ان کو دلچسپی نہیں یا وقت کا بہانہ یا کس طرح ہے؟ حالانکہ ہم نے خود ان کے لیے دعائیں کی تھی
0: جی.
1: اب ان یہ آ گئے ہیں دنیا میں تو ان کا کام ہے کہ دین کو, اللہ کے دین کو سمجھنا اور اس کو کرنا. دوسرے مشاغل بہت ہیں, بہانے بہت ہیں. اب جس طرح کہتے ہیں نا 10 سال کی ایج کے بعد آپ بچے کو نماز پڑھائیں, اب جو بچے بلوغت پہ پہنچ رہے ہیں ان کے لیے کیا حکمت؟
0: نماز کے تعلق سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کا ہو رہا ہے تو آپ اس کو نمازوں کی تلقین کریں کہ بیٹا نماز پڑھو, اور آپ اس کو خود اپنے عمل سے یہ بات کہیں کہ آپ نماز کا وقت ہو تو آپ نماز پڑھنے چلے جائیں اور اس کو ساتھ میں لے کر جائیں. اگر وہ 10 سال کی عمر کے بعد ٹال مٹول کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تنبیہ کرو, اگر ضرورت پڑے تو یعنی آپ مار بھی سکتے ہیں لیکن بہت ہلکی مار مار سکتے ہیں. یقین اس تعلق سے پھر ہم بات کریں گے شیخ موسیٰ صاحب سے.
1: نہیں, ہمارا معاملہ تھوڑا اس سے اوپر چلا گیا ہے, نماز پڑھ لی
0: جی جی,
1: لیکن وقت میں, وقت اولا میں مسجد میں جا کے وقت سے پہلے اور افراتفری میں دوڑ دوڑ کے آخری رکعت یا نکل گئے, یعنی ایک روٹین اس طرح ہے کہ اس چیز سے ان کو خود احساس ہو کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے پہلے جائیں اور تحت المسجد پڑھیں یا اس طرح پڑھیں, بس فرائض نہیں. ہاں ابو جان میں نے پڑھ لی.
0: جی جی جی جی جی بالکل, ان شاء اللہ.
1: چلیں ٹھیک ہے,
0: ان شاء اللہ ضرور اس پر بات کریں گے. السلام علیکم سامعین, سوالات کا سلسلہ اب ہم روکتے ہیں اور یقیناً اس پر ہم گفتگو کریں گے جتنے سوالات ہیں. بات چل رہی تھی سامعین کہ نبی کی صفت ہے دعا کے معاملے میں, نبی سب پر فائق تھے تمام مخلوقات میں, اور ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ ہر چیز کو اس کے مقصد کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے. مثال میں گھوڑے کو پیش کیا گیا, اور گاڑی وغیرہ ہیں, گائے بھینس ہے, ان کو دودھ کے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اگر دودھ وہ اچھا دے رہی ہیں

0: کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ثواب کے لحاظ سے افضل اور اکمل کو ہمیشہ انتخاب فرماتے تھے اور ترجیح دیتے تھے.
1: بھائی اختیار علی صاحب کا سوال تھا شیخ محترم کہ کیا ہم چلتے پھرتے درود پڑھ سکتے ہیں؟
0: بالکل شیخ محترم, بالکل شیخ محترم, اور ہمارے اختیار بھائی اور سارے سامعین کرام, یہ ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, بلکہ بہترین اذکار میں سے ایک درود پڑھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کے بارے میں یہ کہا ہے اور سرائے ان لوگوں کو شیخ محترم کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, بیٹھ کر اٹھ کر اور لیٹنے کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو بالکل یہ جائز ہیں, ہر حالت میں آپ کر سکتے ہیں, بلکہ بہتر اللہ کے بہترین بندوں کی ایک صفت ہیں, اچھے لوگوں کی ایک صفت ہے.
1: اور اس پروگرام میں بھائی ممتاز صاحب نے فون کیا تھا اور انہوں نے معلوم کیا تھا کہ کوئی سامان ہے وہ مارکیٹ میں 35 یا 40 ریال کا مل رہا ہے, لیکن کوئی شخص ہے وہ روم پر لا کر وہی سامان ہمیں 20 ریال میں دے رہا ہے, 15 ریال میں دے رہا ہے, اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ سامان کیوں اتنا سستا دے رہا ہے, کیا چوری کا مال ہے یا کسی اور طرح سے اس نے حاصل کیا ہے, تو کیا ہم وہ سامان خرید سکتے ہیں؟
0: دیکھیں مولانا اور ہمارے ممتاز بھائی اور سامعین کرام, سب سامعین کرام سے عرض یہ ہے کہ اگر یقین ہو شیخ محترم یا غالب الظن ہو, کیونکہ شریعت میں غالب الظن کو بھی یقین کا حکم حاصل درجہ دیا جاتا ہے اور حاصل ہے, یہ حکم اس کو بھی حاصل ہے, تو پھر تو ناجائز ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تو گناہ اور تعدی میں یہ پھر شامل ہے, حد سے گزرنے میں, تجاوز میں شیخ محترم, پھر تو ناجائز ہے. لیکن اگر غالب الظن نہ ہو اور یقین نہ ہو پھر جائز ہے, کیونکہ شیخ محترم اصل مسلمان میں اس چیزوں سے سلامتی ہے, وہ اس چیزوں سے غالباً مسلمان سالم ہی ہوتا ہے, مسلمان چوری نہیں کرتا, تو اصل یہ ہے, اصل یہی ہے, اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے. لیکن شیخ محترم, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن ترك شائئا لله عوضه الله خيرا منه, اس بنیاد پر تاکہ یہ مطمئن ہو, یہ آدمی دل میں کچھ بھی شک اور شبہ نہ ہو, اور یہ اس نیت سے اگر خاص طور پر اس نے کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شک تو ہے اس کے بارے میں, خواہ کم بھی ہو, میں نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر بدلہ دے گا, تو یہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے.
1: بے شک. بھائی ممتاز صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ انہوں نے ایک عرصے میں کمپنی میں کام کیا اور کمپنی والوں نے اس کا معاوضہ کام کا نہیں دیا اور وہ پھر گھر چلے گئے, یعنی اپنے ملک چلے گئے, اور بعد میں کمپنی والوں نے کہا, جو ان کا مدیر تھا اس نے کہا کہ ہم آپ کے یعنی وہاں بھیج دیں گے پیسے جہاں کے بھی وہ ہوں, لیکن اب تک انہوں نے پیسہ نہیں دیا, وہ قطر آ چکے, انہوں نے رابطہ کیا, ان کے والد صاحب سے بھی کہا, اور پھر ان کے والد صاحب نے کہا کہ بھائی تمہارا کوئی حساب نہیں ہے, تمہارا حساب ہو چکا, تو وہ کہہ رہے کہ اب میں صبر کر رہا ہوں, تو اس صبر کرنے پر اجر و ثواب ملے گا یا نہیں؟
0: ضرور شیخ محترم, جیسے آپ نے بھی فرمایا ہمارے سامع کریم سے اور سامعین کرام سب سے, بالکل ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی لطف فرمائیں گے, اللہ اس کے ساتھ رہیں گے, تائید یا اللہ کی اس کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر اس کو عطا فرمائیں گے, وہ جو اس کا حق بنتا ہے شیخ وہ تو عطا فرمائیں گے, اس سے زیادہ اور مزید بھی عطا فرمائیں گے. اور شیخ محترم, اللہ کے لیے صبر کیا, اور خاص طور پر وہی تھوڑی دیر پہلے جو عرض کیا میں نے, اللہ کے لیے چھوڑا اس کو, چلو میں اللہ کے لیے اور چھوڑتا ہوں, اس کو پیچھا نہیں کرتا ہوں, اور دل میں کچھ بھی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں لاتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی امید اس سے یہی ہے کہ اس کو اس سے بہتر بدلہ دے. لیکن شیخ محترم, اگر حق کو پانا چاہتا ہے تو شریعت میں ایک حل اس کے لیے ہے, کچھ علماء کرام اس کے قائل ہیں کہ اگر اس کمپنی وغیرہ کی کوئی چیز اس کو اس نے حاصل کی, اس کو ہاتھ میں آ گئی, تو اپنے حق کو لے سکتا ہے, اگر یقینی حق ہو اس کا, اور اس لوگوں نے اس کا حق نہیں دیا ہو, ظلمن قیمتی چیز تھی, 1 لاکھ کی چیز تھی, اور اس کے پیسے 50,000, تو 50,000 لے کر باقی جو ہے کسی طریقے سے لوٹا سکتے ہیں, اس کے لیے یہ جائز ہے. لیکن اگر نہیں اور صبر کر کے اللہ سے اجر طلب کریں گے, تو یہ تو بہت زیادہ بہت بہتر کام ہے, اللہ بہت اجر اس کو عطا فرمائیں گے. شیخ محترم آپ اجازت دیں گے تو سامعین کرام سے یہ کہیں گے کہ احتیاط کرنا ہے ہمیں, چیزوں میں ظلم ہے, والظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, یہ تاریکی ہوگی, اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن, جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں دنیا میں, اور وہاں پھر دینا پڑے گا شیخ, یہاں نہیں بھی دیا, اور مشکل یہ ہے کہ وہاں پھر پیسے

0: اگر نے یہ اجازت دی تو 4 سے 6 مہینے تک غالباً اس میں بیوی صبر کر سکتی ہے اپنے شوہر سے دوری پہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اور اس کے بعد پھر لوٹنا چاہیے.
1: جیسے یہاں لوگ رہتے ہیں سال ڈیڑھ سال گزر جاتا ہے, پھر ان کو وہاں جا کر کمانا نہیں ہوتا, انہوں نے یہاں کمایا ہوا ہوتا ہے, چھٹی گزارنے جاتے ہیں مہینہ دو مہینہ تین مہینہ, اس طرح اگر کوئی
0: کافی شیخ کافی لوگ خاص طور پر ہمارے لوگ ہمارے پٹھان لوگ جو ہے شیخ محترم وہی وہاں پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں شیخ, وہ نہیں کما سکتے ہیں وہاں, نہیں پا سکتے ہیں غالباً. واللہ اعلم.
1: احمد سعید صاحب نے پوچھا تھا محرم کے تعلق سے, اس کا جواب ہو چکا ہے. اور بھائی ذوالقرنین صاحب تصحیح کر رہے تھے, انہوں نے 2-3 ہفتے قبل قرآن جمع جو قرآن کی ترتیب اس تعلق سے بتایا تھا وہ کہہ رہے ہیں, اور اس وقت کہا گیا کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن کا جو ترتیب ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے, اس تعلق سے انہوں نے تصحیح کی ہے, اس تعلق سے کچھ آپ فرمانا چاہیں.
0: بالکل شیخ, ہمارے شیخ محترم ذوالقرنین بھائی سے عرض یہ ہے کہ نہیں ذوالقرنین بھائی, میں نے وہاں شاید کافی عرصہ ہوا, میں ذرا میرا بھول زیادہ ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے یہی عرض کیا ہوگا کہ مسئلہ جو ہے شریعت میں کچھ ایسے ہیں, اس کا جواب میں نے دیا ہوگا, لیکن آپ کے بارے میں خدا نخواستہ کبھی بھی میں نے دل میں ضرور یہ بات نہیں آئی ہوگی. بالکل وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, یہ معجزہ ہے. اور شیخ محترم ایک اور چیز ہے جو علوم قرآن میں جس کو اتقان عام پکارتے ہیں, اتقان عام کے حساب سے قرآن کریم جو ہے شیخ محترم یہ پورا کتاب ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے شیخ, تناسب میں ہے شیخ, مناسبت ہے ہر آیت اور سورت کی, اس سے پہلے آیت اور سورت کے ساتھ اور بعد والی صورت اور آیت کے ساتھ, تو بالکل صحیح ہے. جیسے لوح محفوظ میں تھا قرآن کریم, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا, اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس کا مدارس کیا ہمارے پیغمبر کے ساتھ, اور اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور قرآن کریم لکھا گیا ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں.
1: بے شک انہوں نے سوال معلوم کیا تھا کہ اگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں, خاص کر چھوٹے لوگ کہتے ہیں بڑوں سے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی شخص اپنے لیے دعا کرے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے.
0: بالکل صحیح ہے شیخ محترم, انسان کو تو کرنا چاہیے, دعا کے بارے میں آپ تو ماشاءاللہ آج کافی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں, وہ تو ضروری ہے, لیکن شیخ محترم یہ بھی سنت ہے کہ آپ کسی اور اچھے انسان سے دعا طلب کر لیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کرتے تھے شیخ, بہت احادیث اس کے بارے میں آئی ہے, اور اللہ نے رحم فرمایا اور ہمیں وعدہ بھی دیا ہے کہ مسلمان جب مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتا ہے, اور ایک فرشتے کو اللہ نے کام دیا ہے, ڈیوٹی دی ہے, یہی ذمہ داری دی ہے, وہ آمین کہہ کر کہیں گے کہ اللہ آپ کو بھی دے, اللہ آپ کو بھی دے, تو سنت ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ذوالقرنین بھائی بالکل صحیح, خود کیوں نہیں کریں گے, کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ وہی بات ہے نا شیخ, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم, اللہ نے وعید اس کا ذکر کیا ہے, خود نہیں کرتے تو اللہ جہنم میں ڈالیں گے لوگوں کو.
1: ذوالقرنین بھائی کا آخری سوال تھا اور پروگرام کا بھی آخری سوال ہے کہ بچے دین کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں, نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ابو نے پڑھ لیا نماز, حالانکہ وہ مسجد میں عین موقع پر جاتے ہیں نماز ختم ہونے سے پہلے, وقت اولا میں نماز انہیں پڑھنا چاہیے, اس تعلق سے وہ فرما رہے تھے. تو
0: شیخ محترم یہ کہیں گے ہم سامعین کرام سے, سب سے خاص طور پر ہمارے ذوالقرنین بھائی سے, کہ دیکھیے شیخ محترم صغر سے یعنی جب چھوٹا ہو بچہ اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے اور شروع صغر سے کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے شیخ دعا کرنی چاہیے, یہ سنت انبیاء ہے, حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی ہے اپنے بچوں کے لیے, اور شیخ محترم اسی طرح عملی اور پریکٹیکل ان لوگوں کو دکھانا بھی ہے, سکھانا بھی ہے, آپ کر لو وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے, زیادہ تاثیر ہوگی اس کی. شیخ محترم اس طرح نصیحت بھی کر لو, سیدنا لقمان نے نصیحت کی ہے شیخ محترم, اور اسلوب ترغیب اور ترہیب اختیار کرو, اجر ثواب جنت عذاب گناہ اور جہنم یہ دونوں قرآن کریم میں ہے شیخ محترم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اور قدرت اور احسان اس کا بھی ہمیشہ ذکر کرو ان لوگوں کے سامنے. تو یہی کچھ چیزیں ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم اس کے طرف توجہ دیں گے, اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری
1: انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. سامعین آج پروگرام میں ہم نے دعا کے تعلق سے بات کی ہے, اور آیت و دو خوف و طمع پر تھوڑا سا گفتگو کی گئی, پھر حدیث ہے دعا ہو العبادہ اس پر گفتگو ہوئی, اور ابھی ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی دعا کرنا, اس تعلق سے ہم نے گفتگو کی ہے, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیجیے ہم سب کو اجازت, جزاکم اللہ فی امان اللہ.

0: چاہیے. ان کو لیفٹ اوور فوڈ کو ڈونیٹ کرنے یا کمپوسٹنگ کی فیسلٹیز دینے کا سوچنا چاہیے. قطر میں فوڈ ویسٹ کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, خاص طور پہ ریسٹورینٹس اور ایونٹس میں. اکثر لوگ زیادہ کھانا لے لیتے ہیں یا پھر فوڈ آرڈر کرتے وقت اوور آرڈرنگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کھانا ویسٹ ہوتا ہے. اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے ریسٹورینٹس اور ہوٹلز کو اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانی ہوگی, جس میں پورشن کنٹرول اور فوڈ ڈونیشن کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. آپ ایز این انڈیویژل بھی اپنی عادتوں کو بدل کے اس کرائسس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. پورشن کنٹرول, کمپوسٹنگ اور لیفٹ اوور کا کریٹو یوز کر کے یہ کچھ سمپل اسٹیپس ہیں جو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اپنی ڈیلی لائف میں لیں تو بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں. کھانا ویسٹ نہ کرنا, اپنی شاپنگ پلان کرنا اور کمپوسٹنگ کرنا ایسے سمپل ایکشنز ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں. کھانے کے ویسٹ کو کم کر کے ہم اپنے پلانٹ کو بیٹر بنا سکتے ہیں.
1: آپ سن رہے ہیں سسٹین دی فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
0: چلیے اب گرین فلیش سیگمنٹ میں, جہاں ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے تین لیٹسٹ سسٹینیبلٹی سٹوریز.
1: گرین فلیش.
0: پہلی خبر ہے یو کے سے, جہاں ٹو گڈ ٹو گو ریسٹورینٹس اور بیکریز کے انسولڈ فوڈ کو کسٹمرز تک پہنچا رہا ہے ایٹ ڈسکاؤنٹڈ پرائز. یہ فوڈ ویسٹ کو کم کرنے کا ایک بڑا ہی شاندار طریقہ ہے. دوسری خبر ہے سنگاپور سے, وہاں اگلی فوڈ نام کا ایک اسٹارٹ اپ امپرفیکٹ فروٹس اور ویجیٹیبلس کو پروموٹ کر رہا ہے, جو ٹیسٹ میں پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن سپر مارکیٹس میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تیسری خبر مڈل ایسٹ سے, یو اے ای میں فوڈ ریسکیو یو اے ای انیشیٹو ریسٹورینٹ سے ایکسٹرا فوڈ کلیکٹ کرتا ہے اور ضرورت مند کمیونٹیز تک پہنچاتا ہے. انسپائرنگ ہے نا؟ لیٹس لرن فرام دیز ایفرٹس. اب وقت ہوا ہے ہمارے شو میں گرین انوویشنز کا.
1: گرین انوویشن.
0: اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو گرین انوویشنز اسپاٹ لائٹ میں, جہاں ہم دیکھتے ہیں نئے آئیڈیاز جو سسٹینیبلٹی کے فیوچر کو شیپ کر رہے ہیں. آج کا اسپاٹ لائٹ ہے اولیو پر. یہ نیبرز اور لوکل بزنسز کو کنیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایکسٹرا فوڈ شیئر کر سکیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس ایکسٹرا گروسریز ہیں جو آپ یوز نہیں کر پا رہے, تو اولیو کے تھرو آپ انہیں اپنی کمیونٹی میں شیئر کر سکتے ہیں. یہ فوڈ ویسٹ کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی کمیونٹی اسپرٹ کو بھی بڑھاتا ہے. قطر میں بھی ایسے انیشیٹیوز بہت کام آ سکتے ہیں. ہیو یو ایور ٹرائیڈ اے فوڈ شیئرنگ ایپ؟ ہمیں بتائیے گا ضرور آن واٹس ایپ 666-22-107.
1: ایکو لیونگ ٹپس.
0: اب ہم چلتے ہیں ایکو لیونگ ٹپس سیگمنٹ کی طرف, جہاں ہم آپ کو دیتے ہیں پریکٹیکل سجیشنز جو آپ اپنی روز مرہ زندگی میں یوز کر سکتے ہیں. آج کے ٹاپک دا فوڈ ویسٹ کرائسس کے لیے یہ رہی کچھ اچھی سی ٹپس. گروسری شاپنگ سے پہلے ایک لسٹ بنائیں تاکہ صرف وہی خریدیں جو ضروری ہو. فریج میں فوڈ کو آرگنائز رکھیں اور فروٹس اور ویجیٹیبلس کے لیے الگ کنٹینرز یوز کریں تاکہ وہ فریش رہیں. بچے ہوئے کھانے سے نئی ڈشز بنائیں, جیسے سوپ, سیلڈز یا ریپس. کچن ویسٹ کو کمپوسٹ بن میں ڈال کر نیچرل فرٹیلائزر بنائیں. ٹرائی دیز ٹپس اینڈ ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. یہاں لیں گے ہم ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سنتے رہیں ایف ایم 107 قطر.

ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein peshe khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر نے وینزویلا میں زلزلوں سے متاثر افراد کی امداد کے لیے ایک فضائی امداد پل قائم کیا ہے۔ مجلس شورا کے سربراہ کی قیادت میں مجلس کل قاہرہ میں ہونے والے عرب پارلیمان کے اجلاس میں شرکت کرے گی۔ قطر نے اقوام متحدہ کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے دوحہ پروگرام عمل کے جائزے کے اجلاس کی میزبانی مارچ میں کرنے کی خواہاں ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں دوست ملک جمہوریہ وینزویلا کے لیے قطر کا فضائی امدادی پل روانہ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت داخلی سیکیورٹی فورس لخویہ سے وابستہ قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کا خصوصی دستہ بھی بھیجا گیا ہے۔ واضح رہے فضائی امدادی مشن دارالحکومت کراکاس میں آنے والے دو شدید زلزلوں سے متاثر افراد کی امداد اور بین الاقوامی بچاؤ کوششوں میں تعاون کے مقصد سے روانہ کیا گیا ہے۔ قطری ٹیم میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرچ اینڈ ریسکیو ماہرین، طبی عملہ، ایک فیلڈ اسپتال اور جدید امدادی اور تکنیکی ساز و سامان شامل ہے، تاکہ متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جا سکے۔ دوسری جانب وینزویلا میں آنے والے زلزلوں سے متعلق تازہ اطلاعات کے مطابق وینزویلا کے وزیر صحت کارلوس الفاراڈو نے بتایا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے، جبکہ لاپتہ اور ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے سربراہ خورخی رودریگیز نے کہا ہے کہ ملک زخمیوں اور محصور افراد کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ جمعرات دوپہر تک آفٹر شاکس یعنی بعد از زلزلہ جھٹکوں کی تعداد 138 سے تجاوز کر چکی تھی، جس کے بعد حکومت نے متعدد علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کم از کم 346 عمارتیں متاثر ہوئی ہیں، جن میں 8 اسپتال بھی شامل ہیں، جبکہ بعض اسپتالوں کو احتیاطاً خالی بھی کرا لیا گیا ہے۔ مجلس شورا حسن بن عبداللہ الغانم کی قیادت میں ایک وفد کے ساتھ عرب پارلیمنٹ اور عرب ممالک کی مجالس اور پارلیمانوں کے سربراہان کے 8th کانفرنس میں شرکت کرے گی، جو کل بروز ہفتہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں 3 اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے، جن میں بیرونی جارحیت کے مقابلے میں عرب ممالک کے امن، استحکام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے مشترکہ عرب موقف کی تشکیل، مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال اور ڈیجیٹل تبدیلی کے دور میں عرب ڈیجیٹل خود مختاری کے فروغ اور قومی رازداری کے تحفظ کا موضوع شامل ہے۔ کانفرنس کے شرکاء بطور پارلیمنٹیرین ان موضوعات کے حوالے سے اپنے تصورات اور آراء پیش کریں گے، اور ان سے متعلق درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مجلس شورا کے رکن اور عرب پارلیمنٹ کے رکن ناصر بن محمد النعیمی اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں منعقدہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کر چکے ہیں، جس میں زیر بحث موضوعات سے متعلق مجوزہ قراردادوں کا جائزہ لیا گیا، تاکہ انہیں کل کانفرنس میں پیش کیا جا سکے۔ وزیر داخلہ اور داخلی سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں امریکہ کے قائم مقام اٹارنی جنرل جناب ڈوڈ بلانش سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور دوست ملک امریکہ کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مشترکہ تعاون اور رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ قطر نے کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے دوحہ پروگرام عمل کے نفاذ کے وسط مدتی جائزے سے متعلق مشترکہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوحہ پروگرام عمل کم ترقی یافتہ ممالک کے ضروریات اور ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے ایک جامع اور پرعزم لائحہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب نیویارک سے موصولہ اطلاعات کے مطابق قطر نے مارچ 2027 میں دوحہ پروگرام عمل کے وسط مدتی جائزے سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کی میزبانی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جسے کم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے اور انہیں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی کوششوں کی حمایت کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا گیا۔ واضح رہے یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے
کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے دوحہ پروگرام عمل کے نفاذ کے وسط مدتی جائزے سے متعلق مشترکہ موضوعاتی اجلاس کے دوران اپنے بیان میں کہی ہے۔ قطر کے مستقل مشن برائے اقوام متحدہ جنیوا نے اقوام متحدہ جنیوا کے دفتر کے تعاون سے سفارتی برادری کے لیے فٹ بال ٹورنامنٹ کے پانچویں ایڈیشن کا انعقاد کیا۔ یہ ایونٹ امن، انسانی حقوق اور ترقی کے لیے کھیل کے عنوان کے تحت منعقد ہوا۔ واضح رہے اس ٹورنامنٹ کو قطر کی قومی انسانی حقوق کمیٹی، قطر اولمپک کمیٹی، قطر نیشنل بینک اور انٹرنیشنل سینٹر فار اسپورٹس سیکورٹی کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس کا مقصد کھیل کے ذریعے تعاون اور یکجہتی کی مشترکہ اقدار کو فروغ دینا اور فٹ بال کو باہمی قربت اور تعاون کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر اجاگر کرنا تھا۔ اقوام متحدہ جنیوا میں قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے کہا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ کھیل کثیر الجہتی تعاون اور انسانی حقوق و ترقی کے درمیان باہمی ربط کی ایک عملی مثال ہے۔ دوسری جانب قومی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جناب سلطان بن حسن الجمالی نے قطر کے مستقل مشن اور ٹورنامنٹ کے شراکت داروں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس اقدام کے تسلسل کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ثقافتوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والی ٹیموں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ کھیل تعاون، دوستی اور باہمی احترام کے ماحول میں دنیا کے مختلف لوگوں کو یکجا کر سکتا ہے۔ وزارت

داخلہ نے آج عالمی دن برائے انسداد ڈرگز کے موقع پر ایک بڑے آگاہی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس سال یہ تقریب باشعور معاشرہ محفوظ وطن کے سلوگن کے تحت منائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ عربی اور خلیجی انسداد ڈرگ ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے۔ پروگرام میں مختلف محکموں اور اداروں نے اپنے آگاہی اسٹال لگائے ہیں، جن میں ڈرگس کے نقصانات، ان سے بچاؤ کے طریقے اور فرد، خاندان اور معاشرے پر ان کے پڑنے والے منفی اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں سینئر افسران، نمائندوں اور مختلف اداروں کے ذمہ داران شریک ہوئے تھے۔ یہ پروگرام 28 جون تک جاری رہے گا، اور اس کا مقصد عوام میں ڈرگس کے خطرات کے بارے میں شعور پیدا کرنا، ریاست کی کوششوں کو اجاگر کرنا اور معاشرتی شراکت داری کو مضبوط کرنا ہے۔ اس موقع پر ڈرگ انفورسمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کرنل راشد سریع الکعبی نے کہا کہ ڈرگ سے بچاؤ صرف پولیس یا اداروں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اصل بچاؤ آگاہی اور بچوں میں مثبت اقدار پیدا کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے کہا ہے کہ یورپی ممالک یوکرین جنگ کے معاملے میں مذاکرات کے بجائے شرائط مسلط کرنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ماسکو کے ساتھ مذاکرات کے لیے مغربی ممالک کی اپیلوں کا مقصد حقیقی اور پائیدار امن تک پہنچنا نہیں، بلکہ تصادم کی شرائط کو از سر نو ترتیب دینا ہے۔ آج اپنے بیان میں سرگی لیوروف نے کہا کہ یورپ یوکرین، مالدوا اور آرمینیا کی جانب اپنے دائرے اثر کو وسعت دینے کے عزائم رکھتا ہے، جبکہ شمالی یورپی ممالک بھی شمالی اوقیانوسی اتحاد نیٹو میں ضم ہو رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے، اور اگر نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست تصادم ہوا تو اس کے نتیجے میں تباہ کن جوہری کشیدگی جنم لے سکتی ہے۔ غزہ پٹی کے شمالی علاقے بیت لاہیہ پروجیکٹ پر اسرائیلی قابض فوج کی فضائی بمباری کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ اسی دوران اسرائیلی ٹینکوں نے وسطی غزہ کے المغازی کیمپ کے مشرقی علاقوں پر شدید فائرنگ کی۔ واضح رہے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 73,043 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,417 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب رام اللہ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی قابض افواج نے آج علی صبح الخلیل شہر کے قدیم علاقے میں واقع محلہ الجعبری کے مسجد الرأس پر دراندازی کی۔

0: عکاسی کرتا ہے۔ لبنانی ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر جوزف عون نے خلیجی ممالک کی اس اپیل کو بھی سراہا جس میں پورے لبنان پر ریاستی خود مختاری کے نفاذ اور اسلحے کو صرف قانونی اور سرکاری اداروں تک محدود رکھنے پر زور دیا گیا۔ صدر عون نے انسانی اور ترقیاتی سطح پر لبنان کی مسلسل حمایت کے لیے خلیجی ممالک کی آمادگی پر دلی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ لبنان عرب برادر ممالک خصوصاً جی سی سی کے رکن ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار رکھنے کا خواہاں رہے گا۔ اور بیروت سے موصول اطلاعات کے مطابق لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ حکومت جنوبی لبنان کے رہائشیوں کی واپسی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے گی۔ دوسری جانب گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات کے پانچویں دور کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس مسلسل تین دن تک جاری رہنے والی ملاقاتوں کا حصہ تھا۔ ذرائع کے مطابق لبنانی وفد نے مذاکرات کے نئے دور میں اپنے بنیادی موقف کو برقرار رکھتے ہوئے جنگ بندی کے استحکام، جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کی انخلا اور بین الاقوامی سرحد تک لبنانی فوج کی تعیناتی پر زور دیا ہے۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر نے صاحب سمو امیر کی ہدایات پر وینزویلا میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے فضائی ریلیف مشن روانہ کیا ہے، جبکہ وہاں ہلاکتوں اور تباہی میں مسلسل اضافہ اور ریسکیو کاروائیاں جاری ہیں۔ مجلس شورا کل قاہرہ میں ہونے والی عرب پارلیمنٹ کی آٹھویں کانفرنس میں عرب دنیا کے امن و خود مختاری، فلسطین کی صورتحال اور ڈیجیٹل تحفظ جیسے اہم موضوعات پر مشترکہ موقف کے لیے شرکت کرے گی۔ اور قطر نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں دوحہ پروگرام عمل کو کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے مؤثر قرار دیتے ہوئے 2027 میں اس کے وسط مدتی جائزے کی اعلیٰ سطحی میزبانی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکا اور گناہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں. نفرت اور نظر انداز کرنا وہ دو عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ دو عمل ہیں جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو کبھی آپ کی تکلیف کا باعث بنے تھے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں. کوشش کیجیے زندگی کا ہر لمحہ اپنی جانب سے سب کے ساتھ اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں.
1: پیغام on FM 107.

0: میں کمی ہو. فوری نتائج کے وعدہ کرنے والی جو ڈائٹس ہیں اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. تو ناشتہ ہرگز نہ چھوڑیے, کھانا آہستہ آہستہ اور اچھی طرح چبا کر کھائیے, سکرین کے سامنے کھانے سے گریز کیجیے. میٹھے مشروبات کی بجائے پانی یا بغیر چینی والے جو مشروبات ہیں یا چائے ہے اس کا استعمال کیجیے. اپنے وزن اور عادات کا باقاعدگی سے آپ جائزہ لیجیے. لسنرز, یاد رکھیے کہ وزن کم کرنا صرف ظاہری شکل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مجموعی صحت کو بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے. چھوٹی لیکن مستقل تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑی کامیابی کا راز ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ صحت مند رہیے, ایکٹیو رہیے اور اپنا خیال رکھیے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑھ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے.

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو، آگئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق

لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے, یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں, مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار دے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا, مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں, انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا.

کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں

اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو

ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا جہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس سے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ.

یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔